0: Hey, man.
1: Watch out!
2: W-O-O-E-E-E-C-K-E-R.
1: It's a woodpecker from space!

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, utan nya marskar, vi åpås. Ströjma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vid internetet från åpås, färd och stöv och samband av showmån. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödl och väggr.
2: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd. Vi tar var lösning. Priser 1250. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, luteljan och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrökt kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Det var tärnets vinter, sätter sig samband vid gulluttugar. Vi tar störst urval av vind under plaste, timpre, ett allt träl och svärar självande allt i kött. Gullugluggar. Tofta check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: Frost ynskjer öllum enna góa ólasök. Frost tykkar a góðkjöndi el- og kölaveidar síðan 2008.
1: Málarmarsarinn Ransin Napoleon Djurros ynskjer öllum enna góa ólasök.
2: Hölsuröktarfélagi ynskjer öllum föringun, límunsvinnun og samstarfsfélagun enna góa ólasök.
3: Jusk Farjar ynskjer öllum farjafolki enna góa ólasök. Jusk Farjar.
0: Frakrastein. Við ynskja starfsfólki, viðskiptafólki og öllu föringun annars eina fram úr góa ólasök. Krosstein.
4: Ta ett Toyota Free El, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 500 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker sete. Ni älskar bara allt igen. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
5: Ta Toyota skiftet lel, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett timon, kör Rangers Service. Vi vet att 20-åra garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: Tra Lúv, tær og tøynum ber yngst enn a góa ólasøka. Lúv.
1: Vita sér ynskir öllum enn a góa og orskuruka ólasøka.
2: Fyrja lærarfella ynskir öllum enn a góa ólasøka.
3: Landsfella handverskarana ynskir öllum fyrjun, limonsøynun og samstarfsfellavun enn a góa ólasøka.
4: Bílúður ynskir öllum fyrja fælki enn a góa ólasøka.
5: Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 5,5 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt det igen. Och du vet, Range Rovers, ta vet man att det rikar.
6: Ta Toyota skiftet lel, så är det gör det att skifta. Kom och hicka ett time on, kör Range Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
7: Tack och ölsökerborre av Hotel Brandan. Vi bjöd kött, äpplen, sås och salat. Framsoppa och färska mat. Vi tar var själva till östen och kursla där söta tonnorna av Hotel Brandan. Vi tar var östen och köpes hoppburg och valer under till vattnet. Välkommen av Hotel Brandan

0: för att hos Hannarhamn till vi glädje först år att kunna bli av föregång till ändaliga kappdagen här av Hannarva. Hos Hannarhamn inser Ötlund en att gåa Olasök.
1: Malarmarsaren Ransen Napoleon Djurros inser Ötlund en att gåa Olasök.
2: Färsöland inser Ötlund förja falska en att gåa Olasök.
3: Hållså hjälpare att fälla förja inser Ötlund Limonsöjnen och Ötlund förja falska annars en att gåa Olasök. Hållså hjälpare att fälla förja.
4: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Treyhevda rattliga gott.
1: Smirne och treje vid stranda malen.
0: Ja.
2: Hållt så hjälper det fälla färja, inte rötten limosynen och ötlån färja följtje annars än att gåa ävlavsöka. Hållt så hjälper det fälla färja.
3: Blykross och färja, inte rötten än att gåa ävlavsöka om vi hälls i Ahajdan. Låt oss häva hona och slutliga samvaro utan rus och minnas till att täcka det i största allvara att välja och göra ungdom mot ruset. Blykross och färja.
4: För att hos Hannarhavn. Det vi glädje först år att kunna bjöa föregång till ändaliga kapprören här av Havnarva. Tors Hannarhavn inser ötlund en att goa ålasök.
5: Bitches offer för ägna. Vikten är äkna så för ägna. Väl sni, stöd, komfort, lever, stoff, stalpoin, träpoin, allt. Vi hjälper dig glädje till rötta soffna. Ägna.

0: Färsölan inser ötlån färja falske ena gaua ålasök.
1: Bilodur inser ötlån färja falske ena gaua ålasök.
2: Landsfäla handverskarna inser ötlån färjon, limonsynon och samstadsfälovon ena gaua ålasök.
3: Vita sev inser ötlån ena gaua och orskuruka ålasök.
4: Frå Luiv, tär och tynon blir yngst ena gaua ålasök. Luiv.
5: En av största och bästa rockböckerna i danska tonläggarsövna kommer du med följa, nämligen D.A.D. Det här blir vilt och det storsliga omstånden tar vera i attor för att dona till hemskända löjning till D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flott i frisket att hälla ner om live framförslut och med till storheten kan du nämnas Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest alldeles förgat känner. Detta blir utan liva, årsens rockkonsert av allar helst hemskens verkans av festivalen. Sådan gång vi rukade. Köp ägarkommersen nu och ägarkommersen.fo. Så i bit kunde vi visst att säga att detta blir vittlare än näkande.
3: Såna appen har näkat till öll. Såna plus har ett lydde som det mera. Såna plus. Ett lydde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
6: Ta i Toyota Free El, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 512 km per löjning. Läckerst sportluck, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi gör. Och du vet, Rangers, ta vet man vad du rikar.
7: Ta Toyota skiftet El, så är det Jordan att skifta. Kom och hicka ett time om, tja Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
8: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirn och träje vid strandamallen.
0: Ja.
2: Fra portalen, nåt slösen kan blöja nu av försöjne. Stök in av portal.fo och sök ödliga av tillbörjne. Portal.fo.
3: Skal du flytta till ett urförjun så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flyttekasse till husen. Safari ger livet lättare.
4: Visste du att Vensel har en plateverkstad och omvälder allt bilmärkstyr? Lackverkstadet tar sig av tryckgarskaven, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger till av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensela.
5: Bekma Balslev innskjer Ötlund en gaua Aulasøge.
2: Atlantic Airways innskjer Ötlund Føringon og Ötlund Vidjande en flikvande Aulasøge. Atlantic Airways.
6: Fra Bekma, vi innskjer Ötlund en gaua Aulasøge.
7: Skulle du köpa några gardiner?
8: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
7: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
8: Varst du kväll? Tack, Jerry.
7: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
9: Jensen madrasser för ägarna. Visste du att alla Jensen madrasser är i Sverige mästare? Hetta merkir at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjo i. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: Färsölan inser ötlån färja falska ena gaua ålasök.
1: Bilodur inser ötlån färja falska ena gaua ålasök.
2: Landsfäla handverskarna inser ötlån färjon, limonsöjnen och samstadsfälovon ena gaua ålasök.
3: Vita sev inser ötlån ena gaua och orskuruka ålasök.
4: Frå Luiv, tär och tynnen blir yngst ena gaua ålasök. Luiv.
5: Ta Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 500,5 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rinkar.
6: Ta Toyota skiftet el, så är det gör det när skiftet. Kom och hicka ett time om, tja Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: En håndboll enda spelet til et annet. Nå blir jeg enda spelet til Oachan Lansli noen tjafarion. Vi får første gang ved dessen det. Vi møter Finland og her undersøker det. Så har vi klart å finne en... En klaksing, alla min lanar, Agnar Presta, velkommen.
1: Takk for
0: det, brother, hva er det også? Jo, som leie, skal vi ha tull, og alt det som følger vi i showene, og ja, vi det man stått tull til listen for å begynne, så la dem lukke for, jeg synes nå er det Wajanlands lige forrige, som vi er spyrne. Måneren, og nå er det 20 akkurat verre, og nå er Wajan, hva er det måneren som er på om linjen?
2: Ja, så börjar vi till ju till enda spelet runt i sjön till Taragensens World of Tune och det var tre enda spel där att vi till där, ja. Och det är ju första enda spel till Jason Argensson och tar spelet inte European Open i fjol för en år sedan så tar allt jag runt till en också gå vänningar kappning här med Schweiz, Ursland och Tyskland och så flera vänningar just med den största kunnorsländska lia. Så tar det inte varje stund för att jag skulle resta i lunch och spela enda spel. Så till en större månader och så hvis man hickar mot Lee så är det kanske att jag vill säga att Lee kanske mot Lutjula som kanske uppåt man tänkte är ganska nöjda profilen särskilt i all spel och här är nog riktigt att komma åt någon bås eller sådana kibogöter som gott någon bär 16 år men nog är väl det bästa spelare i första handbult massanbult i största kappningar så här är nog sådana ting som är spännande just när Lee är men till öliga och drakten lite man får in i enda spel för först för
0: Jag vet att man är skuffad där och ser kanske den större profilen när han tjoar till Bajvenk när tar Magnus Arsson och Jakob Ekholm. Ja, och nu är det mera bås eller sådana kibagudder som kommer att spela jag vet inte så bara källa mitt fyrre det här sin drambox tänker att det är sin nämmare för att du stora profilen när kom fokus.
2: Ja, ja, alltså nu kommer det här någon spelkibaren här som här där alla flesta är att kommer lite i hans hand och vi har ju se och i förskottet kväll hans här dikterade av vuxna mannen i varje. Nu ska han spela med spelaren som han jankar med vi och här tycker vi att han äckligt kommer få eller så.

0: blogger av Båse. Men det är nämligen, alltså, det är ju 400 vanser. Vi tog ju här en så större profil till jag visste till att han ger filer så kostar det ganska ofta dyrare. Men så ska man ha just nu, nu kan jag minnas över det här, han också kan dona det, han bara rätt länge dona det, han bara spela någon man till ganska bra spelare som det inte har sett så nekvän och högsta steg. Men alltså, det är ju precis den här backkedjan, så är det alltså Gabriel Pedersen som har in i Gjöln Lund, Tjärnlö, vi har Morsan Einstersson, Norrstan, vi har Jans Fosserbrygg som går ner i Lunker, han är ännu yngre än de flesta, han är studsare. Han är en väldigt spännande högerback röst, så här är Nekvispelare, Ragnar Heinarsson, Bocci, Högna Heinarsson, som vi har sett Nekväl, och så, alltså, vi har varit donaliga spelare av någon plats som är just backkedjan, men till Angelina, Nekvist, som har tänkt att det är, men så kommer det också, för allt är vi Malmö någonting, att här har vi Mika Varen Ragnarsson i Malmö som häver enliga, som kan bara locka ner.
1: Om så jag vet, hvis du får en portalbok med för oss, så är det strömt och bynlades, hvis du är in i FMI, det här som vi så jag kommer ihåg nu till er att Ali kommer ganga nu då ni vaknar för att lugga på det vi gör, så får jag lugga nämna att Lina är för att det finska fest här har nummer 2 William Worsen, nummer 3 Oliver Altbach, nummer 5 Mattis Kurpa, nummer 6 Iri Erason, nummer 7 Isak Hagman, nummer 9 Tristan Ilman, nummer 10 Elias Hagman, nummer 13 Milo Knappin, nummer 14 Nils Martin Hedlund, nummer 16 Morris Mattsson, nummer 19 Patrick Sjögborgsson, nummer 20 Verti Salimen, nummer 23 Jake Bares, och Malvern är från Finland. Finland är faktiskt sjukkär Malvern vid den här spelaren. Där har nummer 1 Ivar Fyredal, nummer 12 Jere Maslin och nummer 16 Max Lennberg. Men jag tror Finland är Jan Sundström och Ken Siren. Förskalje som släpper spelet enda spelet, det är nummer 2 Axel Holm Simonsen, nummer 8 Morsan Einarsson, nummer 11 Brandur Depes Dajansson, nummer 14 Boas Ellesen Kibagudom, nummer 19 Tide Paulsen Hedstall, nummer 24 Elias Kamp, nummer 22 Jan Peder Morsensen, nummer 23 Ragnar Einarsson, nummer 24 Gabriel Kjell Arason, nummer 23 Gittler Einsson, nummer 6 Rane Ragnarsson Johansen, nummer 1 Tide Boasson, nummer 8 Fors Hohen Hallgrensson, nummer 105 Jonas Fossabrygg, Mavia Nesjaföjön, där har Tvarvi till Jakob Angrensson Müller och Mika Vardom. Vänjar Tjaföjön är Jonagård Johansson och Sama Jakob Djuros. Och ja, så får jag sjöta turen utav bunchen Tjaföjön gång. Så här är ett namn man känns ganska också väl vid till att se enda spelande Jonagård Johansson, som vi till att famösa HM-spelare som blev en tarad lite mer sjuk.
0: Ja, alltså när jag snackar om räntor så är det alltså under 4 månader man häver en. Ja, alltså, nu är det ofta också lyckas sitt lära vänner i ungdomslandsting, men John Gordy Johansson är väl hövsvänner, alltså det är någon. Och han har en vänner som han gav ju vill jag tänka 4 månader alltid. Tog jag att han huvudet med prövat affär och vad jag ska till. Och så är det samma Jakob Djuros som är just ett kämpe arbete i Norge Klagsvik vid Stjötny till Klagsvik, och han kan supplera på den enkla goda matar i Kikrupa, tar bara arbetet tatt samman, och så ja, det är sin gästa kibag och du som börjar med allvarvänner och mentalvänner lyckas som, så han är sin runder för alla möjliga landslin, så är det också störst vänner att ta med, vill du säga till ett ali och till otroligt viktigt att man förra stäffer först för annars så hade du inte suttit att det finns spelare, alltså det är inte tog jag i halvdi, alltså det finns spelare där så inte så hamrande större och störst. Det är ofta vi suttar månen av Mälsen, men det är som jag hade benämnt att vi går tåsar av spelarna eller vänjer spelare, att det finns ganska mindre synd utanför ska vi äta röjna spelare eller kvikan handballt, så vi kommer kanske suttar till som kommer lojtja så synd i spelstöd.
1: Är det här för pratar man ofta om, är det en 4 månader eller man anser på tandmattan?
0: Ja,
1: man har ofta sagt att det är kanske en 4 månader jag vill känna på ett tillstånd, men så
0: då vi kan ta en annan och tjuv mot Schweiz hade jag varit. Ja, här man bara simpelt knuster på färg, ja, och vi såg alla sig mot Necro i Oslo, här man lever på sin affär och sina klocklag alla tiden med en hinner kvar på position, och kvad är det som kvad är bättre spelmöter, de tar kanske vi blocklagar på det.
1: Jag hade det här och jag lägger att leverera presentera i Vettlund, och då nämner Malvener, Jakob Angersson Möller och Mika Vardom, Det är mycket fyllasynd vi först någon boll. Det har vi då mycket varit om hur haft större perioder jag har här. Han lockar ut fullständigt nu och tar sån som klarar att slå honom alldeles.
0: Nej, han gör det just nu. Jag ser ju vänliga kapitän. Jag tar bara vi in och kontister rätt väl. Mycket varit om. Så han kan få en rättliga sån här lagt Louis nästa spel.
1: Nu är den första tjocksangaren börjar vi just.

0: Og så tar han finske Kjøsangren og bare legger ned at reis på kronen og den vi får sette i gang, Agnar. Hva vant at du altså veier med seg ned i samme sted som Utjolans lider 5-8 veier på rett i 6-0?
1: Ja, jeg sa at det var arbeidet bare i 5-8 og 6-0 da det vant, men jeg vant at vi får så blir det 6-0 og veier til for det meste. Akkurat etter en dystre her vil nok Sjående må man oppe tega sin ferien i av fiskspillere hvis det er kvitspillere, men at det ikke er så største fysisk, så kunne det kanskje ikke trusse og knatte på samme måte som akkurat.
0: Arren, det som blir her så færre av de der gåstolene vi drar til dette
2: her. Og Adjan spiller sin samstilling, Førjebanka, Lefra, Dekksenter, Vastjemen, Mensel, Sunta kommuner og Måge.
0: Ja, vi drar til det her och jag för mig och Borallon och så får jag lugga till alla som är sedan så kommer så så kör vi nästan utan Ivan Bås eller så Kibago då är det en morsan en station och en Jons Fossabrik och kommer så göra en neck till så när utan Gabriel Kjellarsson.
1: Ja, det är intressant att veta om det spelar vi Simon Hucker Hendro Fist eller kan det välja att göra heter det som det som är vant till det första som spelar Nick Simon 6 Pär i Toja man är ju Bås men så John var du en sån här som brukar ta den neck vid här ganska spelaren till att spela Simon 6 Jan Fossabrik Sean, det är ett här yngre och ska lycka som vänja så kanske just nu vi inte nu är han spaltar sin dravak som han har bollt men kanske just nu vänja så vi tempo men jag vi kommer så att han är kvar bara till att trycka just nu men jag vet inte ordet att säga akkurat kvar i brinne men det är så att jag kanske kan nu ta finnar för gång det är så finnar som är i kvitt nu som får börja.
0: Ja, och det är som man säger finnar det är okej.
1: Ja, finnar ja.
0: Jag har också hört det.
1: Finland inga gånger just nu.
0: Vi hör Simon som skriver det med sagt. Jag ska se i Finland inga. Ja, vi just har spelat en klart här att jag sätter igång. Alltså jag hade fängt Luka i glömt i kärmen. Det kan vara att det blir en för matcher. Så han Gabriel. Gabriel var inne. Det var 2-4. Det kan vara att det är han som trackar. Och så ska vi vara är vad fick han för en fyra detta. Inte alla börjar bara inte. Då man sätter igång gång. Här är det en Jonna Fossabrygg och jag hittar backar här så. Yes, här är det sätt igång till Båtsälla som är tillbaka och ut. Ja, vänstra har inte gått några däckar. Han kommer långt in efter över här. Axel Holm Simonsen in i backen någon. Så kör han tullen och tjata, men känns ju att vi gör
1: en annan linje. Ja, det är Gabriel Kjell Åtnason i Mivärne, som har 2-4. Så jag har alltid att det är Hohen Haldjursson som är så inne av någon. Ja, och så Jonas som har haft han och flera tajter hinn, men han tar helt så.
0: Men jag finner KV aldrig att man ådde vantjen och släppar förbo i Mika Vardum. Vi får se att det var ett mål i Finland. Ska vi förra bli att vi har mött John och så att det är... Jag tar helt snäll ut
1: Jag tar helt snäll in och spelar vanker i Alden om. Ja, nu säger jag också att jag tar helt snäll ut. Jag tar helt men tar spelar vanker i Alden så som Axel innan däcka backer i vägen och så boas. Så bara det vanske nu. Men det är alltså som du säger, det är Gabriel Kjell Adnason som börjar som Mr. Backer och så boas och så Jens Fossa brukar högre.
0: Ja, Gabriel sen väl för utfra och skott i av första mål i Ja, först av allt vi snarare kanske någon till vi har enda spelare till första till Gabriel Kjell Arason och finna en show för allt men jag vet inte vad jag står här för förra gången. Vi ska släppa av för en sån. Ett av ett, jag har lagt det i hållet en annan minut. Så vi finner att det blir 6.6 och allt men...
1: Ja. Ja, och komma till en chans kanske inte så som vi suttar så väldigt ofta är det vi... Jag vill hoppa upp på tjata, men tar vi släppa så länge till möter som är så har Gabriel Dickner med att hoppa upp på tjata.
0: Paul Jakobsen och Tormo Djuros var här. Adam Särnäs för en rörd har köpt en god gammal Balkan handboll.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Jag ska se inte bara att vi får suttar. Det är en större männans linje som kunde få upp och täcka skott nu.
1: Ja, eller vad så dumma det. Det tar man oss
0: i. Nu kommer vi att släppa denna strik med Spurks och Assange. Ja, så är det snart för en gång att få en mål. Jag kan släppa upp och lägga sig åtta. Så tar jag på oss eller så när Kibar går in mitt för han släpper tjockt nu för skott här och ja, det är så en frukast. Så är det rörna släppar sig tjockt här på oss. Det blir annars vi tog sig med till Taitor Paulsson och Javinsa Avance så är det på oss eller så när Kibar går in mitt för han släpper tjockt nu för skott här och
1: Gabriel Mittu.
0: Gabriel Mittu, Jonna Fossabrik, Högerbackor och sådär. Hovud Hagensson, Unia Strik. För suttiga nummer, jag snackar om inte någon än. Den fyra kommer man ladda. Det går att bo att göra även med fyra. Ja, och Röjnan är aldrig god till Jonna Fossabrik. Och Finn är er showtid en blitzig kommer fram efter att släppa sig för bo i Mika Vartum. I första Malmö, om två hjärtliga. Så kommer vi där, kör fram efter att Jonna Fossabrik, Love Jack Nohan. En halvfighter. Renner banken i med Finn där och så kommer där komma och köra framåt här. Finland gör av och gott väg spel här i Adlon.
1: Ja, svara sig inte tjejlig eller ja, till de gången och kött. Jonas väl ganska där att lösna på hården men ja. Och ta fallet jag på oss igen kassar i dörst.
0: Finn där, att du är Alba. Den nummer Shejo, John Peter Morstansen som är in ja, och höga vunger för färgar nu vi kan nu släppa där. Ja, vi är klara att köra pilskalla boll till och gå. Vi får hända fast i honom och hantar sig kom upp ja. Och världsfall här för igång för Jonas. Jonas Fossabrik fick att stå på spel här. Nu är det väldigt långt allt att släppa kvar här i finnär. Alla fast nu får jag hantar gått med vuxen av varandra. Nu ska det här ska hända. Brönda Björn med fyra. Efter frukast. Och nu är det Jonas Fossabrik. Vi har väl här i världs då. Vi ser där, en Alvin Gessler. Skuldar ut av Kjöta. Upp av Kjöta. Fyra av mot Örfinn där, lag upp av Kjöta. Det är snitt, ja. Det är snitt Lutschare, den är Tristan Illman som... Det är väl upp och får bo i mycket av dem. Så kan vi köra fram ett dörr, Gabriel. Boas. Det var Fossabrik, Björn. Jag vet inte om det var en bit kök någon, men Malver däckte. Jag tycker jag, alltså den första vägen så är vi aldrig att börja vid. Det är nog kunnat ställa om alla på klär så följer vi. Så tar jag sida alltså.
1: Ja, ja, det finna skorar ju på... Jag hade ju helt en större chans. Jag hade ju mycket för fjärdra om. Det är chansen där.
0: Boas lever ut till Jan Peter. Det är en som... Eisen Brenner, Brenner öjligt lög allt mål när det börjar vi.
1: Ja, ja, och det som du säger, du tar finna skor på, det finns ju så att jag får inte vant mål här. Då spelar vi sin tunn där, men så är det ett, så är det kontroll upp, eller fängarbulten, där purra fri, och tira på ett surja medikast. Vi har varit stövna rymliga väl, och vi har just kom nu, förra gånger det gav chanser, och det lyckas när följden ska bo oss, alla som inte lyckas eller väl, annars kom till... Det kom inte att chanser, så det är inte... På tammaten är det inte så bekymrad, vi ska bara börja att skåra. Ja, lika långt att tacka oss.
0: Vi finner, ja, spelas i Öland, att Öland är väl ut till Vönche, när han är så där Öland väl, det är Vönche själva mån.
1: Det ska Axel och Bås, och Arbjörn Nelta tillsammans där, det är väl samma.
0: Det är att det är... Så där... Ja, Bås och Öland är på skjöjan där, det är ju så att jag prövar för att skåra till ut. Jag har inte massa stationer som har på här, det är bättre. Men jag har varit här, vi är här. Det är nu kärna att det är Tristan Illman. Parker Wonker sa dem som ser ut på han, han kan fundera och köta. Jonas Fossabrik kommer i spusken nu. Wow, jag vill öjla väl avslått här. Jonas och Fossabrik, det är rätt 4-2. Vi har öjla väl Jonas, kör vi fram ett år. Vi har öjla väl Pilkera för en gång.
1: Yes.
0: Kastar fram ett år och så är... Så är Axel Holm Simonsen för en skriva sig på, ja, och tar tog nog... Var det Gabriel som klarar pilskalla bort det?
1: Ja, i halte där var sina hoven ganska. Sa inte akkurat för den där.
0: Ja, så i halte där hoven.
1: Ja.
0: Nej, det är öl, att nu, alltså, ölen har gått först och främst, att nu.
1: Ja, ja, och först, förutom att det har spats ut vantjen så har vi faktiskt varst väl. Vi har varst mittarsson och vilja väl. Och här fänkar vi, mängder av dessa fänkar balten och Axel i kjöldras det. Alltså Axel Holm Simonsen som, han är, alltså han kan spela sin rymus på, han är mest backer. Men han kommer spela sin vantjen så kappingen i det här i Alblom. Men så kommer han lösning att däcka av vantjen här. Han rullar vis, men han ser ju också... Han är väl kört och steg kontra, det är väl färre då. Så nej, väldigt flott mål och viktig lödder till färgen att komma från 1-4 till 3-4 och åter finna för utgivning. Åter jag text på
0: färgen. Åter text på färgen, det är färgen som kan köra på oss. Här är ett tomt mål och så var han som första målet så kanske vi ska lycka upp på andra bossen in i målet. Så är det 4-4 kanske den här.
1: Så kör han igen gå om bara till Bismarger och till Tensby. Hade vi gjort något så kan jag tänka den rätta första 5-6 minuterna. tala som ta ända behöver jag finna en fick bollen normal men nu är det vitt som straffar tar av Hilder och ja, kanske bo oss och lyssna till helt igen men han säger att Malmö är ute och gör det rätt alltså.
0: Jag kan se det, det var snäck för oss när bollen är. Finna för oss mållagaren 1-0, står han 4-4 nu, men har spart tjejen honom nu. Men halta, ja, nu på kvällan gör. Försöker vi alla att få boll till och gå om, få träff, ja, och Rägar foten, frukast till Finland och Gobeisen på fjol. Den där som håller nog för domarna, släpper den där strikna, vi bergas väl, tar få brottskast. Frågar få brottskast och... Jag håller mot Rudas utvisning nu, vi har inte fyra spalt alla början.
1: Nej, det är vi skorar ju på tankmål, så vi får ett evigt alpine stortjus, eller femtjus kund nu, så... Jag hoppas att det är så jävla bra. Så mycket bjökar.
0: Ja, så visst är vi den. 5-4 nu till Finland. Ja, så det är alla brottskast. Börjar kommer alla bottar nu. Så en liten bröjting här ute. Ja. Nej, tjej, färda tjej. Kjell och sim, färda tjej. Bland tår det bestånden som kommer in och strikna. Nej, då. Per Bolsen som vi säger först att det är ung med att spela den öden hur hon är utskådde.
1: Ja, och till resten är nu har vi fungerat oss Ragnar Heine som lägger in och spelar i uttal. Det är han som spelar en gå och får in av utspelning. Han hade ju kön och lägger en kämpe chans för i uttal. Jag var inte någon, men han rörde snällt och tajt och som du säger. Alltså, han tar gå och inte tajt det. Han har fungerat helt kappingar och bäst ställt med. Alltså, med att gå och mal, alltså, med att vaxa man och malvärde och spast vid kinder som är... Och det blir så jag går stryka ner och här, alltså, jag missar vad jag har utan en nöjlig donalig en nöjlig donalig spelare att väl sitta på sån chans.
0: Så är det Jonas Paulsen, nej, Fossa Briggs som helt år den fast, här är utrustning på brorskast till Finland.
1: Ja, här ska han bara ladda för här. Alltså, han är lika som sagt och skott i er till en fint god okej chans för Finland, men det är okej nog runda rymliga spokes kan man säga bröta batchen och så.
0: Ja, och mycket var de affärer.
1: Ja, det var mycket bjärgar så kult.
0: Ja, det var ju den väl tidigare. Det var skott och John. Jag kände det. Mycket var de affärer sådana. Ja, han skrasset, Einar Björkning, han hade helt marg där. Då är man finns finkande till det.
1: Ja, han hade finkande röjn om jag testade i kylla på skrasset, så... Men nu lägger jag och låta, nu kommer vi lägga knatta för just för det nu.
0: Det har gått nog undertallet. Här boas nu vi är till Gabriel utan tajtor. Polsen, ja, och då som han skjuts röjna väl. Och så vänder han här röjn och ser till vidare. Vill ha snott av skottet. Nu har vi en hel list här. Då kommer vi finna att vi får upp och lägga sig åtta. I uttala. Kryssar där. Det är mitt fyra. Det är kryss för Sucha. Släpper det öjda väl av vantjen. Förboj Mika.
1: I halde kanske att vi älskar att förtölja hinna av. Men gott nog är det en okej chans. Som sagt om Taito kan vara tryggt. Men det känner gråsjukt till att vi färs och tölja på chansen. Spelst chansen lösen större och till att nu kommer nu finna goa tog i utdel. Det kan ändå vara att de får en lötlade träd hvis vi börjar alltså ta kött i rösten.
0: Så kör vi då till Rane Ragnarsson Johansen som kom in och hackar bask för Jörn Fossabrik och så är det precis nu. Ska jag säga så här, det är allt männer och hånden, men det är faktiskt bara männer och hånden först kintel och...
1: Ja.
0: Och nästan någon, jag kan tänka mig. Ja, så rör jag nog väl. Jag kan åt här komma.
1: Jag kan sätta på bo i allt, jag tar sätta på bo i
0: allt. Ja, det är en
1: halv minut. Jo, tänk så här till.
0: Jo, tänk så här skottet här i röna så är vi bläget
1: här om baller. Först ska jag skåna på, fortsätta vi har jobbat. Men jag vill ha färga bo oss här. Han ser utlaver att komma nog så väl gång. Han är ju sån tvärf. Gå för utspelningar igen som inte går mal. Så kan vi se att förutom att det tekniska misstaget tar skorad linus 2-1 på. Så har han spalt väl. Och viktigt att Hammers kan färs aldrig att skåra.
0: Det är Boas. Nämligen fel. Fyrförboj, Boas eller så kippa gott då. Från 3 mål då. 3 mål på
1: Trusskål. Och vi färre sucha, vi skulle inte kunna kalla det jinxa där, men vi färre sucha hade här bara att han simpelt bara, jag vet ju fick han ändå spelarna och drunk till att han hev sådana här dikter kanske själver och han kan det kan ska tur eller gott att vi har mal är sen från början vägen så att det blir upp en mer plats till Boas.
0: Boas fast till Finland.
1: Men hade defensivt där alltid att Boas och Axel kan ska Luka skulle avstämma Lutsen bättre. Här är när Boas backar upp och när han inte backar upp och när Axel trackar ut när han inte trackar ut.
0: Nu
1: är
0: det tryggt.
1: Ja, det är ju spalt ett träffar här ut i Ortliga och Joe Brotskas väck nu.
0: Ja, här är så skorad där. Finland till 8. Nej, tjej. Tack Luka kom där så när det spelar med handen det är höjsingar resten det skulle vi ska bland höjsingar nu på Anna så tar man Jurus i rätt hemma vill ju tack för oss där.
1: Ja så är faktiskt Öystein en spelare att se att en spelare som är uppvuxen i norra som spelar handboll i norra som hade läst kamp som det känns jävla till men jag är faktiskt inte under 100% grej nu akkurat kvar för hans rödrör men han är så han är för förälder och ja hur bra uppvuxen i norra.
0: Jag rannar då över Udjar Kabache.
1: Nej, de får en ambassister. Det är två liv som kom för att vinna hända dessen. Dessutom Berglin i Ölja. Och jag lovsar att den här första dessen och vidare att jag helst skulle vinna hända dessen för att det går inte ens att kunna göra. Och ja. Fyner handbollter. Runner Schulte går handbollter under på banan. Ganska som sagt vid affären för på omkring de skriver chansen där vi ska skola färre och vill jag säga akkurat teknisk misstag men generellt i spel så kommer det bli gott.
0: Ja, sen är det kiva gud och vi är en tontor att lagt upp det från skorat till tre mål där och läcker, nej,
1: fjora.
0: Ja, vi ser att det är bara en standard skott vi.
1: Ja, en är sad nu George Patterson för det så sad det som hukte kan komma ändå så till öle torsfors vi boas inte att samma då kan vi bara när och till som Elias och Chibola då boas ju väl ganska säkert Elias han häver öle någon sån vikt någon och akkurat hata det bra standard skott och så lägger han bra svinkar armen så nu så Joyce och Mika för Bjärsingar så öle viktigt att ja som du sa om Arndt större profilen nu kommer att till. Nu tar för ut och spelar 5-1 så tror jag att vi får Morsan innan vinstra back. Öyla kviker backspel nummer 8 från Morsan. Så nu har Öyla kviker Mats i backkedjan. Och möter tar offensivt.
0: Tack så mycket för att jag får stannade av Rana Johansson. Jag har bara tjej Boas. Kibar går då mitt fyra så är Morsan en som tror. Tackar Öyla. Fram och utvisning här till Nutcharen, Chadamon, Tristan Ilman.
1: Ja, här vill jag här kanske syns det öppen till att Morsan är som är lavaxen att
0: ta
1: match men ja han chimmer sig in i anledde men action det är tror jag men han är synd att det är klass ut och heter så rutlar att domare på som refs som också nickte alltså ser slöjen så nu ska det att spela ut till att chimmer till 5
0: så 5 för att ja
1: för Ragnar Henderson och blandar det bestående som en nummer 6 till Ragnar här och Mr. Batch och blandar det sikt
0: kanske för när vi öden av strikna jag går. Nummer 2 Sjöen Augustsson. Hon som jag kanske inte man tar så här näck under namnet men
1: Gelspeller.
0: Ja, vi såg ju den goda dikter här börjar väldigt med sen allt sen.
1: Ja, i halv nummer onkel Ratta med sig men är möjligt han är Butch Brandt och Halldorsson som är Halldorsson som men som onkel Ratta med sig helt att han är till familjen och där han är Gustafsson Brick han är Ölda Donald i världsspelare och Här finner han plass över aldrig, han är bergare som aldrig skaffar just. Och hoppas att vi får stryk om alla just nu.
0: Det är uppföringen nu, ja, flyttar sig över allt, men tack vare en bas här till Vonchen och skårar Finland till Nutcho 8 år sedan.
1: Ja, det ser kört ut som att vi pjörs att Jeva tar Vonchen för en plass. Han tar så rullar, så rullar nog tonen där ute ur högra Vonchen.
0: Kvar väl åter till Kjemot för Malmö. Boas, vi kan nog släppa. Kommer att göra klart utkast. Kunde vi uttala det här. Heinason och släppa sig i röknån. Börjar få en utkast av Boas. Spel ut av vantjön. Hesper får en skott. Skår ut i vantjön. Nummer tjej. Tjej och 20.
1: Jan Peter Morsensen.
0: Han bränns så först. Han gott han. Känn väl att vad du och skåd nästan.
1: Ja, det är alltså ganska kärmalt för mig, men hade det bara alltså sort kibagöld som tar då eller allt som Boas stod väl här. Det är att den Andrew vant den här Alvin Schemmer och så smäcker han bara bollen av Andrew. Så är det gott. Akkurat all spel kör ju det. Så ser jag akkurat som det ska vara.
0: Frågan är... Det kan vara fyrdjur. 28 att vara här. 16-0 mot Läckor. Ulla nu går början.
1: Ja. Ja, ja, till att säga, alltså finnarna här otroligt vi har bra drökt mitt fyr. Tar skulder helst ut av enklar för att få det som också går skått nu.
0: Ja, sannar vi Ulla och all det. Det var ju med sig där.
1: Atterhoen.
0: Ja, och Atterhoen. Ja, du var den där som får ju så släppa där gott något av vantjen när finnarna är så röjda väl där ute. Tutsch och nutsch och nu ungefär tryggaren tar färre attor till en av 5-1 vägen och ser ut som ja, tar färre attor till 5-1 vägen och man vill få morsan en instruktion innan att det är fyrin i mitt fyre Boas Kivagud och Vinsterbackar det är den enda Boas, han finner rätt ett lut i hållet upp i Jöknån och skårar slut 15 mål det är Boas, eller finner Kivagud
1: 5-5
0: ja, 5-5 och så skör där ur den kört framåt till Jag finner att få en mål tjejaren Jadamon, Isak Hagman.
1: Ja, det är tvärlig som Reina Färg och Karafis spelar också äxliga. Jag tror att jag alltid på oss alla så här ut, men vi får inte ordentliga. Vi fick inte hålla dem inte när, men det är så att vi kommer att få justera världen och köra efter allt. Men jag tror att vi skårar, och det är väldigt jävligt. Det är att vi första 5 minuterna.
0: Bra för att du håller på. Boas och Rana kan bli bra. Här släpper sig ut Leon Petter. Förra Morsan är en station. Boas och Kibak och Dåskåd ut från Hesfer. Släpper han inte förbi Boas. Hesfer för framöver i en nummer 1 till Chadamon Ivar Fridahl. För en annan Bjergkinga. Nu får vi köra nästan inte på malvägande bara nu, men han har haft en 34 Bjergkinga.
1: Ja, kanske. Och har han skådat kanske akkurat inte skådat som Boas ska täcka. Det här är två block, eller två som kommer på blocka.
0: Finn är Attur och Alibö. Nu kunde där spela för en like. Först ska vi ganska stanna till nu. Steppa där Sputsbygg av Vinstra Batche och Jackman. Och så är det 11-11. Boas framöver.
1: Så kommer vi där väl lucka också väl mitt fyr men chans det kanske att få er för stora av backen och alltså åtta sjö backen och enkelt. Mycket ordet att finns färdigt att han skott någon och det kanske några som vi där uttala att gå få att han skott någon men mycket ordet finns färdigt och där ger Finland det här hungrar level.
0: För en gång går från Gastro Alba Boas Vince Bashpiorel släpps av Jack någon och ja. Jag har bara sin enda mål nu. Han också, jag känner helt enkelt att han får den där med tillbaka som har en ny jävla gärna som en mål.
1: Det är ju en chans. Han färbrar kölder och kölder under uppbackningar. Så tar han duellerna och älskottar öll och snill till att han ser en mål med Glöver. Så nu såg jag lösning till det som gällde. Gå ut till Travenierna för att få bås ut och låta i världen i hattighet. Han brukar öna gorsku i allt mån och såg jag sin upp till världstolen här. Han kanske kör lacka vid rätt stenen och så får han inte tagga ut det.
0: Han får sin utbildning. Ja, det är han Johansson för en utbildning och jag har sett att Jonas Fossarberg fick en utbildning. Jan, jag har inte kommit in.
1: Nej, men han har så myntat att göra Jonas klara natt. Han kommer nog in och lugga nu, men att det lyckas med Jonas och Jan så... Inte nej ut att täcka. Han är kom för boj och så lät han så bra färre. Men så är det mycket att bjäga brottskast och så.
0: Så
1: är
0: det.
1: Ja,
0: det är
1: jättesvigt. Nej, men...
0: Så... 12-12, 20 minuter lekter. Føringar i undertallet. Så gör det en Jonas Fossabrik, 20 minuter av högra back. Boas LFN Kibagud och vinsterbackar. Morsan Einsson in i mittfyrre. Kusen Jon Peder Mortensen och jag högra vantje. Bäder Pouls och vinsterbackar. Boas nu. Släpps han väl Jack Nolan för skott av. Ja, Luke, han har också helt i det här att... Bosse får ut till Linkas här.
1: Han tänker duellerna och kan man säga dribblas och tulla och strykspelaren är alltså, i riktig väg så han har inte en spelmål att gå in efter så det var inte som han ska kanske tänka att skåta han får bo i med det hade inte jag nämnt skåta skåta på.
0: Föringar få bollen att du händer. Hånden upp till domarna och Jonas Björn är av. att det boas ja run jag hade att det då men så
1: där ja så fan det tajt var färd va det tajt var runt ut till armen var uppe och vi där ut och syn så jag var ju boas från där till bort att jag kastade det är ju onkel så jag hade varit en chillet annars fin duell eller fin tjej Jonas han liksom vinner sin en kant eller sån duell där och så har vi de möjliga få skapa det där men ja
0: släppa där alltså då var inte ner och
1: ja jag syns ja
0: fick han han fick han fick
1: jag hade ju annars via men Mika vi sitter om att Mika till han ger till han bojer och så fyllt han bara armen och man och så är så att till han lyser till han kan rattla få bollen undan om man men här så rallar det blås och han är armen så han färdstack den bomman så sagt så är det gott med att spela Mika så att man inte ska sätta vi så bärs viktigt alltså
0: Ja, nu får jag nu alla någon till Boas och ändar det spurs mål här. Ska jag så kända mål nu på 2-2 mot Boas eller så är det inte bara det. Ja, alltså då är det med att finna rejsen så kör det.
1: Ja, vi inte försvinner på plassen för den. Det är så att jag vill ta in lite. Men från det här är det akkurat.
0: Det är allt. Det är
1: allt.
0: Det är bara för barnsyn så kör det när de aldrig är så finna. Det var som att det var en till alltså en detalj att när nummer 14 från Finland Nils Martin Hedlund och Jordan så såg det flott ut där och rockar det ju.
1: Ja, men alltså vi det är inte försvunnit på plats men det är så heter Blue and this som handlar mer om att skora till att till ganska helt skön Ibra ska det här två liksom spelare som har lagt för att vi får en sån här list alltså över scoring with Lodge och ja. Very not how I lose no trouble like on the at FJ. Yeah, so she got that.
0: Well, so we know Joe Gordon for yours and that and Ledger Costa the year or see how now a time out no actually the move for microphone then till the Jona.
1: The man of Vera Sarnia TV Renato kom på plats show där och så vi lösa där stone där.
0: Ja, för det känna när microphone till Needle Jona men jag fyrsta när Boas eller sen är det bara då Shay Mal nu är det första för att spela 2-3 minuter och så är det bara då han visste sig stöd på den vägen.
1: Ja,
0: då vi kommer då som han och Jack Nasle där kampvikten han också nägg sig rejst ner och det är viktigt att han helt en helt stöd och det är tröst då ja, han vill alltså rända spel.
1: Tärta, alltså det är bara inte att man vet att han ska ta en grabbar och linna med det har fyllt ju sen det är runt fält så är en avs matta vid namn och så någon där släppa kör lundan där är det så katt att det kan familjen nu med Auriga men Arn han men alltså inte ens man själv långt i alltså han är alltså jag spelar där han nu Luka kommer på ju join of fresh Hansen alltså best spelare för dem grabben där vi är han fresh vi första kapingen och så och han sexan där så och till morgon till spurningen när han fär eller om man fär det störst fel till bara spurningen om när och akkurat till tvär så han är väl alltså till sånt det är liksom en ekvar men jag har en sån förnämnelse att till den som bor så kan det ta man också väl att jag har en ekvar på det så till allt jag nu tycker jag är väl för utan en 2-3 ting det är men tar man teg och sån ekvar outgör som han ger så fär onkar jag blir akkurat eller outgör versus skriver jag vet inte om det är 5
0: skrivning är det
1: Ja, jag hade Jonas att som går helt ut. Jag har så byggt. Han täcker det rätt. Alltså, han kör väl den iver och släpper bulten om. Men ja, så var det väl dömt i den musik.
0: Det tar bara färre och det är alltså, ska jag kan Johnny av era Johnny Gordon igen med Jonas så med det attträningen där och
1: ja. Och kanske nog
0: skipande vägen kanske så slut nå.
1: Kanske till jag har alltid en atträr så tror jag att nu släpper det sin förlatt av matchen. Det är fint att de släpper några förrum till skåda batchen om det är man är eller bröta batchen men om det är förnäm skåd så är det det och så tycker jag att Malmö Björk som sa vi just med Jakob Müller
0: ja,
1: det
0: är han som kommer in Malmö
1: Mika, vi har haft någon några björkingar om inte kan man vilja engst
0: du kan se där det är rockstö och skallbotten ja, så tycker Jakob Angrundsson med Müller som är in till sina första minuter vi ända spelar någon och
1: då har skiftat sin drin och tagit bo som han strikna han är ju svald för
0: Gabriel som är
1: något ja hon för Frus som Gabriel öppnar som en natt som är backchat nu och jag hade vi så how to be so so center on this very from John Lewis. I got to tell you on this.
0: Stuff that we're going to bear. Yeah. Did you brush cast it and got knock for the quarter out quarter. Ja, det syns ikke bästa boy jag har det gas bort sen.
1: Nu så tjatar att vi får alltså Jonas en mittfältare till öle gott alltså. Att vi får några dueller vi Jonas mittfältare just nu. Tajer att han nu får måla grejer för vi ska pära kanske. Men Eisen till oss ska boas kanske shoulder så tar boas om tar några dueller. Så kan han stanna och styra sin demar från batchen och nu kommer ju från batchen och styr styr nu för så vi väntar på att switcha flera dueller till Jonas mitt för nu just man ändå håller
0: Boas eller sen Kibbo du fick lagt några broadcast igen till stöna 15-15 för att jag började gå i stöd över Axel och den och tajtade hoen så har vi in där och nu känner han släppa så här Jack släpper av vunchen och ja kastar det här bättre för Sveriges kvall här så ska vi köra fram med det. Nej, men jag lukar att ta sina tempo ur ganska. Boas. Kemis. Två sportande steg släpper till Things go rikt kvar.
1: Ja, det snällt och Boas och tighter touchy och tighter man. Det kanske ger av det loose för Drupal. Alltså. Det är så att det ganska tempo i nere och album spaltar så det kommer en bättre chans. Ja, det är så fint charging, men ja, kanske att jag alltid vi har haft en skulle tro för att dömer om att vi kanske ger oss kött av och ter helt inte löjt. Det första skapen som man spänter och den är kommande dysten och så. Men ja.
0: Nu finner jag att binna och nu har jag bara men Jonas Fossabrygg är ut så långt inne och aldrig gör någon som är brottskast.
1: Ja, nu är det alltså Jonas som vi tar med honom som ska täcka av vunchen och så försöker han rända fiskpinsen och här ser som du säger han är lusen för sig när han har vi skjutit honom med Alvin till lunchen, men backar så fortsatt upp ganska.
0: Klapp Jakob och Röna Söver. Yes! Han täckte det här. Öjda med väl här. God början här för Jakob. Ankelsson Müller. Ta först löta han kom med.
1: Ja, vi kommer att söka han. Han var ju kynlig här. Han har också som söka gåa. Gåa hatt för att vara sånker. Och läser skjuttan öjda väl här. Och det är så gott. Som du säger, det kanske inte blir lugna några bjärdskar för Mika som har kanske gängst. Att så mycket för att långt han håller så han kommer in och är klar efter men om Jakob har spelat väl Jakob så ska han bara vara som han låter. Hade väl gått mål och tajt.
0: Ja, det har gått alltså där tajt på sen eller det sett. Jag skulle två wire loppar han
1: till. Ja, och Martas Madama väl riktigt inne med att han alltså tajt loppa är ju inte släckt att han har tagit kör. Och hade sin bara nåt att bulta för Malmö. Madama han har chansen lite en shot man bättre skott tror jag att. Tessa issue the hours kan säga Nicka han är bättre för.
0: 16-15 för er nu, Finland i Alba. Er och 30 minuter efter ett nollar i snön. Finland, han vill jag ta färden till 26, men det är Finland rör sig vid en inspelning. Och att gå för att välja att se ut med att finna Sintemar stor rad i nu att han har en like rate för chauffören. Boas löper jag knån. Och jag vill Jonas väl ut till Dein Paulsen här. Jag ska gå över här. Ja, Finland har kört Roman till att gå igen.
1: Aldrig den pura ratta Jerry Jonas men han ligger bara för den gatsa tajt så han ska rätt på bollen annars är det en pur upplagd chans.
0: Det här finner att till Femmar Freja. Jonas fossar break till Boas och Kibagoda. Björn är och steppar ut till. Ja, det är tajt. Det är inte alla bänd här som är nästan här i Femmar Tug.
1: Armer av.
0: Armer av. Går fram ett dörr. Frukast.
1: Jag tar packa mina så du måste hemma nu för finnaren. Det är tydligt.
0: Yes, frikastle har 100 jag dömar uppe, jag vet inte vad det är för att jag är en gång.
1: Max Stryck, han ska vara tvär.
0: Ja, släpp av det aldrig ökna, jag har spasat break och... Ja, sett han in, det är väl det Jonas Jäger.
1: Ja, ja, och jag har sett upp en bo alltså. Kjert här att bakgrund till Finland, det blir nöjt att tracka sin drin. Så, och så färg Jonas plåsta han för bulten bara att explodera och så vidare. Som du ser, om det finns lösch några ting så är han like bra. Ganska särskilt värdemässigt och till det som kör vid 8-2 i mål.
0: Är det 2 minuter som spalt i 80 minuter. Sage 15 till Färgar. Då väljer jag Finna att tacka ett like bra. Lycka att tacka matchen under 24 år. Här är Boas Elfsen Kibagodan 8. Tide på hållet ställ 2. Jonas Fossabrygg 2. Och så är det Axel Holm. Simonsen, Morsan Einsarsson, Jan Peter Morsensen, Gabriel Kjell Oddnason och hon Halkundsson här var ett upphars. Och vi så gör det här kvar. Karolikon ligger åtta och båda med oss utkvar. Regin menar att Heiter har Har han brent 2 tror jag skott?
1: Ja, han har brent 2 skott, ja.
0: Det är du där var lyssnar in jag att packa sig in i marmin, jag kanske lugga låg när sin de mar ut och då då vänkna kör den då.
1: Ja, alltså Jag skiljer eller väl att finna den nötter att packa in och till att Boas har skorat ett vilt under några låter. Han har aldrig att han blir Tishan är ofta upppackad, men det blir han fär näkar stöver och det är som är nästan närmare varje någon och kan komma in vid fär och ta här och dra en chans. Det ser man. Så tar vi en nötter, tar vi sig men så tar jag skåten, så kommer vi få skåten i äsen. Det här vill säga att Tidre finns flera skåter från vänster nu. Och det är faktiskt inte för varje röst nu. Och så gör jag att det finns ett Jonas Fosserby och inga bättre stöv och så slötna. Och det är alltid röst nu, så det är väldigt gott för att första spel.
0: Farm något rätt att höra, like, bra. Jag finner färdigt och vill sätta igång det här.
1: Och så tar det två som kommer väl in i myrorna och strykna. Skrinar väl och däckar på inte mycket.
0: Och nu kör där ut från för pom. För en gång kanske färre till så har vi då för en paus och en trudla fyra mot Leslo. Så jag kan köra fyra. Och vann om något rätt år. Jag kan så göra det av när jag hade sin fasta samma Gabriel, Boas och Jonas. Jag ska som börja av vid att jag ska mer planlagt upp mot Leslo. Jonas Fossabrygg nu under mitt fyra. Björn out, Boas. Ja, då har vi planerat av Fundon.
1: Tar vi något över Akkos och Vian tar vi komma vid Boas. Här släpper han i 20 och Tomma.
0: Frågan på frågaste. Då är det 1 minut 30. Boas, Jonas. Björn out, Röda släpper sig Jack Nål. Tar frågast. Frågast för jag. Vi är till Gabriel. Han har inte skott gjort det, jag vet inte. Han var inte skott mot honom.
1: Jag hade inte, men här är det väldigt spännande att finna en bättre. Här kanske jag kommer till Ardre Rytmi. Här blutas inte från en och en. Få inte skapta, så det är givetal. Så nu vill jag hoppa värjan. Helt ut att gå igång och så slöt den. Och så utfri att det blir plussa i hållet. Det är nog så, det är så stål.
0: Ja, det ska jag bara så. Du ska klara för att jag kör kontra.
1: Ja, men...
0: Finna, det kan jag göra. Nej, jag har väl fallit.
1: Nej.
0: Så är 2 minuter till nummer 2 på en Halgumsson.
1: Ja, det som är något fjäsigt är att han som signalerar att han räknar Holtsen. Det kan som kanske vara annorlunda, men han dömer det i 24 när mer pinnen bläggar sig. Hon är sin raggasur och han kunde se i raggasur med.
0: Så tror jag att det attraherar det.
1: Nej, alltså. Okej. Hade kanske hade hon är 8 sådana, men hade det aldrig hade bult.
0: Ja. Men sen när det kommer Jack Nom och skorra så är funskan ett helt inte bli för att jag skulle nå fram ett rör vi smäckar till.
1: Ja.
0: Vad för några runder så står vi bra gott nog vi bort någon strong hålla oss från Sejan 16 till förr vi är sen så att någon liksom undertalar eller chelig mat det att ända en go on för roller.
1: Ja, du vill ju hitta så det blir hårt på snar. Vi kommer ta kontroll på strid för ganska de sälta då och i halt jag så vid här vill ta bättre. Men Finland det slapp nu för nämnt till något skott ganska sälja brötta vaknum och avanchno. Och ta vid så här brett näkar nog så chanser att säga att så ger det här, det ska komma det från dem. Men jag tycker nu att Fischer Hallag just lindar nu i en enda spelare, och det är som Arda Taylor. Hvis du tar det lugga få högt och kast nu när han låter, så tycker du näkt ting tar lugga kan justera på för att för att vara bättre. Jag har aldrig för att är bättre än Finland. Det är alltid tydligt.
0: Kan det vara för några ting som för att skulle justera på? Kan det vara att fokus har här i Hallag?
1: Nej, det är jag ser tingen nu i världen nu. Som jag nämnt och i halvt östen kanske allsmässiga lycka mindre spelarna kanske att röjna att spela chanserna och lösa en större omkring. Vi såg ganska allt nu här, man kanske spelade som försvant men det kan också bli halvvita just försökt av mycket för dem och det här kanske blir bättre men det är ganska sälja variant, vi tar skål och säger mål och hvis vi tar en större chans så kommer vi YouTube så det är sälja några ting. Kanske åtta nya banan under världen som Henrik Eltal skulle fixas och i halvt det här blev Sinterlars nummer ända när förra var det. Men Finland har kanske också mot 6 som blev en tjej mot 6 som är det skulle vara klar på.
0: Det är homosexuellt som alla, det är fight homosexuellt. Det är flott homosexuellt på alla båda vägar. Bara för att finna någon.
1: Ja, ja, vi suttar i två lys som är lojka. Alltså, sin lojka spelar Sheldon Humboldt. Och vilja gärna duellspel och tabluer också nog så stort lite efter. Och här är det bättre än no Mitchell, Bjarjik och Värjspel, så det inte blir bara mål. Så det är också faktiskt funkt att man hela tiden. Så det är också några dåliga detaljer som i all spel. Som säljer båda som kipar gått till sända fyra. Så som du säger, jag går hoppas att det är men för färger, det är som är väldigt viktigt nu till att få oss två styrning och hantera. Hvis vi skulle vilja spatsa någon här i Spanien och Österrike ner, så skulle vi bruka två styrning för något.
0: Jag har varit här för förra hållet inte. Stövån är Seychan 16 till Föjern mot Finland i första listan här i EM. Enda spel nu till Vajanas Leon. Första matchen är Bås Ellefsen och Kibagud ur 8 mål. Tider Paulsen Hedstel och Jonas Fossabrygg har 2 pass. Axel Holm, Simonsen, Morten Einarsson, Jon Peter Morsensen, Gabriel Kjell, Arason och Hohen Halgumsson har 1 pass. Så färre vi till Lollax och hörde han över. Lägg igång tonen.
2: Vajan har spelat i sin samstånd för Jabanka. Lyfta, Däckcentra, Vastjumen, Vänsel, Sunda kommuner och Målvitt.

0: Já, við dráttur og já, mann nu Við sem tjöld að þú hóla ekki nú vagnar Það er handbólspil alls þessu gott Man enn spenntur þannig að sætna hóla ekki
1: Já, það má man segja Alltid, hér sem dysturinn Fórskar lífi lífa Nogst vel upp til vantannar Særlig við allspelnum Það má man segja Som vi var inne Så det några ting Som man ska inna få in på Så att jag Temas haft en gå Måliga till nu Alltså Vi vant til at underhalsnivå færre halda seg, men det viktigste i sånn knowledge til det at vi får just nok til å vinne dysten, tror jeg at heter hvis vi tenker stående eller bølgen, så det jo Finland og så det Spania som det har stein som favoritten i bølgen, så jeg skal se på bordet nå og så det Estrid som hva skal vi kunne sammen, da synes vi ut har fått det suttje, men altså hvis vi dysten til heter en liklopp til dere, at det får seg ut til Finland det på bordet nå, da var ikke så li i bølgen i alt for
0: Vi nämnde lite Spanien. Spanien är sin...
1: Haskvalde till Hawks,
0: ja. Haskvalde, ja. Morching och något. Och... Vi lukar kommer att ha han. Alltså, det är stärskast liv bort snart, men... Det är ett liv man kan täcka lukka väl. Det är inte... Är det så där reande ombudslig och agent?
1: Ja, nu har vi... Du ska säga, nu har vi inte kärlek att spanska livsbas. Tämma är vikring, alltså. Det är du inte ordentligt med dem, akkurat. Men det är så vi får veta till ett liv som... Som sa hon, det är en ega dikter, alltså spanska handbollare är Ulle Hövon Stie och här är en ekvist på tonalde spelare, men tar jag vackra tappen också grått med Lanna Svörje och att Lys som är halvdiga föringar, visst har fått attention i Arda Ricka så kan det vara Lys som man kan spela upp med där, men det ska jag säga om det är Ulle Nick till, men det är därför förra hon i Spanien, det har hänt i European Open i 2019 och det har hänt i HM enda spelen och ändå HM i 2020, så det är så att säga att hvis man räcker en dam av den spanska liv i de rött spelarna och toppen om det är man inte kan kappas.
0: Jo, vill jag säga... Jag vet inte om det är i formatvärlden i Röborg. Jag
1: hade inte snart.
0: Utan jag kan lösen på att komma runt om med där. Jag fangar bort för att finna dem.
1: Ja, det kan vi göra finna, men jag hade inte det här troplösen här. Det är ganska mörda att lita bak någon ganska helt över en lösen. Jag hade ganska att det för ofta att ha slåpnet förnämt. Åtta år sedan Jakob och ganska manglade timingen och i gossar åkare tvejer och firmar däcka upp, alltså åkare backar däcka upp och jag syns samstare och ränkner det är alltid det här ganska den största troplösen här men som du säger, alltså vi ser vi den tvär för att kunna pilka bussen från dem och straffa och firmar tvär en esorn och ting som tar tål man kan bruka till tärsående så det kan vara vi för att sucha det här innanför
0: Så jag vet inte nu bara en dag sedan jag lägger en fyr att du har skått en gång så Men jag lägger av sig er, ja, FM1, eller skjuddag, men så är det att löbna portal.mfo här är det som är strömt och beinleis, och det som vi suttar kärmkök nu till erföringar färre börja här i sätten hållade, stövan är Sejan 16 förrjar. Här var Tvingo 2, en helt bort utvisning på ett en nej utvisning på ett år hållade.
1: Ja, hon...
0: Hon är övergyr här,
1: ja. Ja, nu är det men att vi aldrig... Eller jag började ut, men han pjörs om 23 som säger. Så har jag tagit på som jag strikt nu från början så knowledge. Och tack mål.
0: Det är inte jag, jag tror att Gabriel Kjell och Båsrund som jag har skått ut från. Ett last icke, för att få bort det direkta.

0: Spurning out to the base of all, but I guess some of them are out there now. And that fella is Ryan Jacklin at home the first way now. Seychan, Seychan here, long go. Long go by the way, not know how I'm look.
1: Yeah, and Boas cheered at him. Att han kört att Röjna Fänka där finns kvarierna sin tur är så tulliga och tack han lycka och tur men att det är kört att Malvern är klart något klarare och så kört att han tar straffa på en av vägen så kanske att det är vid kanske att det är så kört att det är så dald.
0: Ja, nu är det en flott ävling här för att båda sig och bygga det och jag vet inte vad det är för
1: Nej, det var Axel.
0: Axel
1: Holm Simonsen som däckar av matchen och långt så in från matchen och spelade vanker. Kjolte man, han är ju inte och prunade av vanker.
0: Det var bara en liten fasavlägg. Nu är det att snurra sig runt så kör han här och avslutar med han. Instigande och finnar färre. Nu är det en kör framme för han är väl inte så att han brukar röja väl.
1: Ja, ja, och här kanske vi må titta så att det kommer extremt kört. Kanske vi är bara inte försörjande att Eimer sig att Sean till Mankla gör honom så vi må flytta sin driver i högsjö. Ta hjälp från det körde i Jontel, men... Ja, som när vi har Gabriel allt,
0: ja. Ja, det kan vara luxtöj och finna en kör till fram ett år. Gott att ha. Han lukar med sig efter.
1: Ja, och gå mal, alltså gott mal till Jonas och gott att vi till kör till upp och skåra. Nu så finns ju nu så får man är attra från framåt.
0: Nu John och John från där. Ja, vi lägger bollen simpelt bara bak till Jensen där till Jakob så kör vi kör framåt där. Kan vi kan gå där så där bo så skiva går runt spot just alla samman med Tekka och Aldo. Och vad frågas det? Det är det från Bjarkin. Gross och någon.
1: Jag don't Alberink. Vant i Jakob kan få där men Men viktigt är att vi stäcker Finland genom Alvon.
0: Och Fossabrik. Ja, för jag känner färdigt att bort på om vi kunde få en attor.
1: Jag vet inte, jag körs näck tekniskt misstök. Det här har vi ditt ju, men hatt av er, hatt av så ett av dem.
0: Kommer Finland igen att vi får bollen, att han har tagit det kanske. Är det extra lite låg så gör vi det. Vi tar sig med hinna ända någon. 3-3 de låter lagt där. Nujtjan, Nujtjan till förrjar. Vid er får man här efter.
1: Jag såg att vi tackar mål Hattabacken nu. Och sen där Gabriel. Gabriel däckar här mot 2-4 som fär tacklings ner. Och så har vi Axel Holm Simonsen hinna med honom som Röjna kommer ganska ut och möta. Tar han Sinti 4.
0: Vi får frukasta. Vi får Nujtjan här. Ja, vi får göra det här. Jag var också glad om att han var med. Jag tycker att han var med.
1: Ja, jag hade det file screening som du säger. Så jag körde tecknet. Det kan jag säga inte fet. Men det som blev gjort är att Elmergan som tar backar blev sin trupplare. Och det ringde trupplare att finna den för timing och bröt jökten åt dem och tar... Jag hade det som faktiskt som att ta föringar tvinga ta playmaker med Fyrstan Hedlund och täcka fler avgörs man inte vill så fint värdspel här. Nej, halt det att heter version klar och kanske alldeles när jag ser för hör men chill att det skicka där han funnsad upp.
0: Och så på väg fram in ända någon ändå vi ses nu från Hove. Och så där hela kan.
1: Det hade väl vi då haft ett streak skott. Jag hade det bara hon som är Som är alltså den för strikna så vi det har vi själva finns strikspel utgångt.
0: Ja, det var ju en jämn film alltså.
1: Ja, det måste ju det vara ja. Så nej, jag synter Charlotte annars på det rätta sätta upp här Boas vinner liksom som färsheten som man har det och läsa en armplan Elvink men som du ser det är ganska en blandning av att strikspelaren är nog klarare och till att Elvink lyser ner precis.
0: Och han har ju aldrig gjort det här. Han släpper av hans rikna och har avsluta. Och tjusen för god Jakob Muller i förkvalen. Nujtjan. Ja, det är sin sörsa. Hon bara klarar det för hans rikna.
1: Ja.
0: Bär Boas och går den att solvera.
1: Ja. Men jag hade ju ansvar som bryggning och så han tycker Albert, alltså man ska minnas till att han är Engsberg har uppnått någon 56 förra år och finns inte en bra teg duellnar och jag tycker att det är alltså fullt kommersiellt där på plats och så såg jag att vi tvinkar finna i den genre ting där så vill jag och tar här vad jag inte lösnar att jag skorar på chanser eller att jag skapar större chanser alltid så viktigt att vi jag hade faktiskt varje mässig och vi kom rymna väldigt uppsatt något.
0: Och så blir som fett så första det var från honom. Jag flyger inte om det
1: är bara. Jag ser honom där bara ja, han har bara tagit han fett i vänster men ja ja, han blev sexa när det tar så han är låg spela ta och är det från Einar så hade han ändå Einar så stod jag och just nu öppnen. Resten är fattigt just något så snutt.
0: Han är väl färre nu för kommer på nu.
1: Ja, tar man måste få klara. Ja, han går så väl av för honom.
0: Så jag vet att vi är som en del av oss som blir väldigt bra och boas utifrån.
1: Och här är det tröster som Jonas och som Jerry att boas har plats. Jag tar nöjt tillbaka upp på banan och så får boas en frisk skål. Det är sån till två rum Jonas och ja, så kan boas bara få honom att hoppa upp. Kanske inte så öden är färdaka där boas men särskilt är att han kan snurra bollen om. Så gott för smal och viktigt att vi får viktigt att komma plus tre i oss. Det är aldrig inte vid att vi är så nöjt.
0: En jo nu kan nu. Och för finlänningar i Alba. Han har kussat sin dörr. Han har finna dynaminer. Och ja, det släpper den tid. Det släpper tid att sälja. Det är okomfortabelt.
1: Det är mycket större. Gott värdspel till Axel Simonsson.
0: Det kommer få ta mål av Garnator. Det är ju runt där. Det är så vi skottar. Får bo i Mika Vardom. Får inga få bostad för att köpa i sig. Inte många att boas. Ah, det måste rikna i dag.
1: Ja, tighter.
0: Ja, tighter på som färd. Hesvirna klarar och fast smart på en förbry för ska vara med. Ja, då är som det vart att den där tagga ett lag på då här lagt i. Tjej ut tre dom mot öra. Ja, alltså vi får med allt det här.
1: Men det ser så rejält ut efter att boas. Alltså det ser nästan ut som att han inte har fått något tempo i gång. Men sätter mannen och finner spelaren frian så öliga gott mål som du ser. Men alltså Leechen är oss till att vi där finns kamera där nere i världen. Det är alltid tydligt.
0: Jag vet inte. Inte ofta jag säger att jag kommer till en större mål. Kanske mest arbetsinsjöld.
1: Det kom lyckan att strykna i andra men det här var rösten som inte crushed. Det kom inte så fri chansen på samma mat nu. Vi där har sist fyra last och åtta så bättre. Möta torra backen. Hackre eller Jesus och slags få älvinsna och finns ju tar att jag skulle täcka sin drinkar och ett sikt att ta för Ibsheim och sex nog kött, visst tar för att bönta nu så färdar nog kött till att finna öres av troplagare att finna Lushner och sin ner Hitlunds playmaker och utlevera synder och vittlar i den här balten så nej, det är mest att ta skåra väl av enkna och ta inte släppa lättat av enkna och ja, fint början på sätten av värmen så nu Mika så kom den in som vanlig, han fick hade han varit ute då sörste sex kärnlottarna för Elijah och han fick ju inte en gåvan lång länk en halvlag så det var inte att han kommer stanna resten av dessen.
0: Kommer att finna en egen sedan gång dator och ja, han har först och främst fältrivit ner 6-6 av dem Jazz här, alltså 20 mot här. Det har skiftat fra 2-1.
1: Nu då så finns ju Hackman mitt för att ta toppskåra.
0: Nu blir det där och det ska bara släppa det till och ja, det går först väldigt väl för att få frikast.
1: Ja, så då får toucharna sin imorgon mitt fyra komma sin imorgon. Och fyra kan kanske komma undan om här för oss nu. Så det är inte spännande att ta spelaren upp kvar för.
0: Det är sagt, man har redan sett en övrig en av strikna. Allt det här går i brinken och ja. Brinken av strikläggaren.
1: För hur all brinken ska jag.
0: Men man får inte klara vakt här och lite tacka sig fast i att du är väldigt fall någon.
1: Ja.
0: Du får inte.
1: Jag har sett Gabriel och Brandt och Erier och sett för att jag tar inte få Busten nämnt efter. Fint för sig.
0: Jag får lycka. Om jag tycker att jag synder över till någon har nu har sett sig gång efter. Det är 80 minuter efter. 2-2 nu utkant till förrjar. Det är ganska mest mål till Båsen Kymogod och vi nuttjå och så gör man Fossabrik över. Jag kommer på fyra nu. Han har redan 3-1 mål till. Jag går där. Det kom Hackman runt som skott ut från och på man ser att skott man går till
1: att
0: gå till att jämpa till rum
1: alltså Anchen, alltså han är ju nära vid Ragamal.
0: Ja, kolla vi spel. Öland shot handbollsspelare och Axel ska vara vid fyra och passa ner lägga hand ist ändå.
1: Ja, det är gång till Sermon ta vänker eller spelar från Anchen i sker. Bruno där vänker kanske synte ska ju Matti hoppa in på annars han är ju så så han är öppen för skora men eller gå för spel för så blir vi skapar en tjugo man två består vi är vi Boas och vi Gabriel och vi Axel.
0: Och så där är att du i Alba kommer vi allt att gå för ska vi spela här för det haft det sätta hålla igen och utan några roteringar vi för nästa spel då. Ja, att det släppa där Jordan till sen där och hotel vi stänger dem väl. Ja, några roteringar vi finns ska Alba nu nu. Ja, nummer 13 där jag tror det. Ja, Ulan så. Så Axel gör upp för Brenda Scott.
1: Ja, och han är domare just då väldigt spelare och till en stor alltså han täcker han backen eller väl. Jag sa att Nalaje åter här vinner duellen. Det som ser Ulla går hook på. Jag hade så var tight och han brände att han får alla goda shit alltså. Hade super man släckte han också till att någon och tar Nasser action.
0: Så jag har ju alla börjat komma lite då vi får det och Bergland säger sig från Jonas Fossabrik som gött någon av veck. Där var bara snart till Båse Kivaga då. Så var det stäckar här.
1: Lena säger att uppsynkar nu och finnar
0: nu. Ja, vi släpper bara en kött då. Nej, det vill jag väl alltså mer. Jonas Fossabrik på sin champagne om bara få här i mittlen. Och bara bättre att det är för oss nu.
1: Och ta kläger Jonas eller väl att komma in i mina i snakta. Alltså han är ju hackerbacker och spelar. Kan vi gärna vill ha några dueller vi under och det högra bara men så att ta ger lös upp för något ting att han som är mittfält och ta duellerna här och så hade öliga fräckt sett in alltså han och Boas och Gabriel lägger störst till skiftas som lägger störst och nu skor nu får finna på schema 6
0: ja och släppa till över annars rikna så då är han här
1: men det är så fort alltså ganska ankt ut att ta liv för schema 6 just det att få en tvåa till Gabriel till fort det bästa spåring om man klarar att alltså varje match om man klarar just det på att han också kört kan det vi skulle göra här så gör de så Gabriel satsar för några goda efter Stanford Brad över folk som styrk spelarna och allt men hade sådana ting man kan lukka på hitchen och är vant till hvis du finner få några gå och allt med 26 så kan det bli att vi tacka lök bra men momentum är tjocken är öliga gott annars och säljer vi alla spelarna här vid unga troblaggar här vid att spela tjocken
0: och så givet att skås ut så touchen av alla där långt möter en och fjärde möter här han är ju dansan tjocken här i fjärd så jag vet.
1: Nej, och så att vi så har känt någonting att hade Boas som det kom över här till han med som är tatta sig Boas och simpla tegran bara spelen så är att han inte kan backa upp på Boas så att Boas bara latt vinner sig då en duell.
0: Ja, då kommer han alldeles fast i sig i shame of sex before, ja, och vi träffar en alldeles vild från dem on och ja, okej, kanske bara tagga löst ner det, det är inte nej att tagga det. Det är snäget att få flyga framåt ur, men det är 8 av 4 långt.
1: Ja, det är utrustning efter.
0: Brottskast och sen utrustning. Kan bli en S-jobb. Ja, det är ju en Gabriel Kjell Arason. Det är ganska helt en läggare, men då så är den där god. Men han kommer nöjda med att föras ner. Vi ser upp vad han inte gör.
1: Ja, jag har alltid, han är ganska kvinnslig med all, men jag har alltid han är sparskt väl. Säljer samma med Jonas i Boas nu. Och är varst väl, så att han har öliga väl säljer, så att han har öliga. Han häver några dikter här, Björn, som säger som Tjajindy är. Alltså han är sin där försikt att göra väl som han gör det går.
0: Boas har börjat sig tjej med snabbt nu. Ja, och bara pussar han i sfär. Det är inte så bra. Vi har ju kört Brent, vi har bara mål, vi har kört Brent-skål.
1: Halt jag nu Brent tror jag i alla fyra, men alltså. Anktu är det gottare att smärsta, men Anktu så kostar det just nu. Sen det häppiga Malmö är faktiskt färdigt. Han är faktiskt fint jag med Lebojn. Men jag har så att pass, jag har lagat som att pass. Men kanske okej att han prövar det här. Det ska lite ske, det får inte ha hur vi ska göra det. Men han har ju spräckat inte att knalla bort som mål.
0: Jag vet inte, vi har aldrig fyrt Jon och jag spannade och touchade honom. Jag ska släppa bra oss nu.
1: Det är anstrivet om att vi inte alls spelar så här gott, men vi vinner fyra månader nu till att vi inte har varit så väl sen alldeles.
0: Det är en moment om vi ändrar och vi kör som tar åka lag på finnar.
1: Ja,
0: här
1: så.
0: Alltså jag får en äldre god av vunchen, men jag tror att det är många värre.
1: Nej, och öliga att det är väldigt bra spel. Jag ska tro mig alls att någon galderar, så. Ölja förnuftig sak om och
0: så gör vi det för att till schema 5 och alla här vi vi Ragnar Einarsson och
1: Brandt och Schmidt.
0: Ja, Brandt och Schmidt så riktigt nice
1: där. Ja, alltså ja, Sture Budgen ja. Elgin Einarsson han är sen går ut och spelar så att det slår Ragnar Schmidt han då så väl.
0: Så Stefan och Lovanche och Laxen så smäller så väl det säger då nu.
1: Ja, och Axel Herason skulle kalla det allt och så syns det att Magnus Landin rollade Chaffarion till han är ju Landin gott av onkel på honom men Axel Herver hattarna och position och dicknar att däcka upp på batchen och spel så onkel ju all någon till han spel och tar Jasper att snacka med Longer så nu att han däckar batchen så är så Boas kan däcka onkel
0: och så släpper där alla segna och ändå så vi broadcastar det är 25-20 över nacken så i fjärde minuten kom ju till förjärn och fingrar brottskast. Jakob tog sig när man Jakob ju vinner det brottskast nästan. Nej, Mika vi fann han. Vi vill ha tre järn till dem och
1: kan han så haft ett skott med Mika in i Gustav är inte avmål. Alltså så Mika kom in natt. Jag alltid skora och när han kom in natt.
0: Då vet han det grejer så här där och jag släpper boy. Förbo mig guard om Oliver Ashback för att fjärra mål där.
1: Ja, och fyra mål om honom till att det är en erisk ålder. Han är inte livrädd, som man säger. Och det som är intressant med oss och Peter, det är ju det att vi har ju en ölja krävande som att Spanien och annat kvart. Men, alltså, målerstöka kan ju vara ölja viktig. Ta vidare till Kjörlien. Så det är spårningen kvar för Gustafaria Grupp att ha nästan mot mig. Annars kör vi, man kör det först lockadisten. Men det ska, man ska vara framme för någon annan så jag tror att trycker bara för att vinna. Men det är väl intressant att se om vi spelar fullt ut vid de negarna som spelar bort nu.
0: Ja, det var nästan att ta på sig Kiva Godå. Skåras ut mål nummer 11 i dag.
1: Då var det så att jag, när Malmö är ner, alltså vi är Malmö är ner, fängarna ska vara bort nu. Ölja, Alex Malmö är det. Det är så hinner nästan, det tar ju snart att göra några. Spela bara från några för oss och skjuta bara från Malia. Det är så näppmal. Men hade det varit så svärsta att göra att jag boar så. Så fantastiskt för ni att ha en sån spelare. Och att det här hoen täcker det väl upp.
0: Tror det. Finnar ju aldrig att höra. Alla som gör sin tjej mot sex, jag säger. Lönar sig att vi har en bort omedelbarn med hoen. Men får för äldre spelsjöver hon.
1: Jag ser utvisning med sig. Jag har fått med. Han har kvar på en. Ja, men... Ja, till spurningen. Hon kan vara... Det är alltid en massiv domare. Det är en lucka på en. Det är han väl låg till. Jag tycker inte att det är dömt. Till Marius med kvar på en som är ute efter. Jag vet inte att det är dömt. Det kunde dömt utvisning. Men han och Taitor Sjärman har däckat väl upp.
0: Ja, det är...
1: Och det är kanske värsta nämnden att... Att han som inte... Hade han inte... Nu får... Jammer Owen kan man ge att... Det är Peter Tore Jakobsen hade jag nöjt till. Han som annars hade man vitat att spalt i sin större kappen för förring för. Han är en go-away-spelare som inte är vi. Så det viktar man finns inte lavering och att det är Axel är faktiskt bara helt ut att... Ja, alltså vi är ju helt ut att skåra. Vi däckar väl och Axel är millimeter från att fänka sig av inspelare. Mika Bjarkar och ja, så standard är bara klar.
0: Och den hinner vi imorgon så kör den med. Jag vet inte. Vi får inte mål in med igen. Vill du säga att så står hon om att det är. Jag ska bänt det här. Men jag har 6-2 i kjol nu. Tack för att man har på alla vill upp på tro nu.
1: Ja, like bra Finland.
0: Jag tänker det sista. Sista like bra i kjol.
1: Ja, jag har varit så där tänker det så tydligen. Men det kan vi rätt att följa till Notarskål in dess natt och bestyr till att nu har drackat minka från 54 och kunde minka efter. Det är akkurat som kanske som vänner nu säger och vi tar spel som ska bli bättre. Och tar skolkjön lösa så all spel. Men troblar som Finland är ju inte att förra skåra eller förra kjön och större chans skåra för någonstans. Alltså, det här har då inte mäckna finns ju, kan man säga, löst sedan löst.
0: Kvart, kan det vara John för att lägga fokus på nu utan att säga. Ja, nu såg vi det sista allt, vi var inte för till att spela kött med allt, men det ser ut som att båda tjejerna kommer flyga också väl. Alltså, jag vet med sig att han får några helg med allt och allt som jag känner sig gör att komma till möjliga alla tojnar. Och det är inte mot möjliga, så har vi ett mannvinn med 14 som bara smäcka till utifrån och skorrar. Det kör han inte att förbättra till förrän bara nu.
1: Nej, det är alltid inte, alltså, eller... Så det är alltid ting man kan bättra. Alltså vi vill göra en uppad med Romax så att vi längst en lockarna desto tätt ut. Men jag alltid att allt man kan se att jag spelade som så är öliga gott. Alla spel kör ju öliga fler, kan man säga. Kör som smörst och varje spel i huvud är öliga gott så att knowledge. Nu såg jag så att Gabriel ser att få en paus.
0: Ja, sen brander det bestående så att jag vill höga bakom det.
1: Ja.
0: Han får lägga bygg att hört här hålla fast i sin om kemo sex alba. Som där kommer till Malmö bra. Det där sett mig med fram till den uppe. Det är bra. Det är så bak så. Alla round då så då då vant sen. Ja, Axel ska ladda färre.
1: Ja, 100%. 100%. Det vi får pressa där lärningarna här och ta få komma till vant chans som är okej men inte Champions Stoder. Ja, jag vill sagt att jag lät han bara färre. Alltså, Boas har satsat och det kostar ganska bra kämre skott, men ja, det är inte skott som är en nödvändig för chansen att skåra den här. Så ja, Axel är spänter och kanske inte får nägga.
0: Tim Jakob, normalt att han tar också här nästa, en bra skast där. Han klarar inte att få kroppen och hända ner och finnar skåra till stövna 62-32. Oj, 64 minuter så är det. Så är bara 7 minuter. Jag tar för att lägga mark för er här.
1: Ja, det är ganska heldigt. Så Liva ska jag ta och prova. Och grepp er och melt stretch er så att spela kemo 6 ofta. Vi ser att Liv för en offensiv av Erika. Men det kan jag spela att man kan bara så gackna det här plåset som är. Nu är det så Gabriel som inte är i Alden. Nu är det så Morsan Andersson som är samma vid Jonas Fossabrik och Boas här. Kibbar vårt.
0: För jag får så begrön så vi en äldre innan strykna ett näst icke för frukastet. Frukast till följare jag slukar torskan äger och ja, så jag har Gabriel jag snäggar gäll, är det kvult som ska sen till er?
1: Jag tycker det är kvult, ja, han har spalt alla måste när jag är knowledge och spalt kvartalopp och bruggade en gorska, så ja, jag tycker det är Kanske för att finna den för att hålla den arvstypen när man har låtit. Morsan är mer uppåt kvickare, alltså kvickare spelare, lackare spelare som kan komma under några ting.
0: Vi har Jonas Fossabrik, följande väl av och avslutar följande väl Jonas. Till mål nummer 6, så är det där.
1: Och han är öjliga, ser öjliga, dejligt att sucha. Eftersom han fyllt sig för en handboll, så har vi sucha flöjde. Unkar hackar backar, nu har vi en par Rasmussen som är vid profiler för Stolten Ekvar för 8 hans nu. Han är en annorlunda typ av hackar backen än Jonas, sin bara kraft eller så. Men Jonas är en kraft, men han är en öjliga fältfimmer. Ja, jättegott.
0: Jo, klarar han inte. Ja, vi har varit klara att komma ner till den här botten.
1: Jonas ser att han dos väl att glöja av och spelar nu och dos väl att avsluta med någon pressar som så är jag och spelar sen. Fantastiskt spel.
0: Till vänstra vungen och så är det otroligt nice att jag finner att det här är så grejt.
1: Ja, och till det som vi snackar om igen. Tar skulle stäcka för dig och skåra. Vi har kommit in i dessen och ta mäkta där som planerar. Så vi har skårat 80 mål på 8-4 minuter och till nästan inte hade aldrig besökt någon där. Så jag hade inte kommit en gammal chans.
0: Och så släppat här innan strikna och förbryning av Erdenbalden. Till Stövan 8-2-4-2. 8-4 mot Lekter. Förringar kom där bara. Jonas Fossabrygg går till Lavellau. Släpper ut av Antjen. Jag vet hur Marshall Tess ska så sätta mål där. Jag vet
1: inte, spassar igen alltså.
0: Ja, alltså jag vill ju ordna flottan för
1: nu har alltid att hugga så här. Alltså jag tror att alltså tar vita dock även tar vi även, men nu då kom gång till ända spelen där flyter tar skapa chans så då ska gå om alltså Jonas att säga så han tilltar sig mest som tar runt att backa upp och så finner han alla snitt Elvis och så rullar gott att Jan Peter tycker och sen då tycker vång gas och tänker det är bara smäcka botten i normal man. Så nej, vi skår en äcka om allt nu, tar man att säga.
0: Frukast till Finland här är och framvis i kemo 6. Vi har ohälter vi spärra ett lom något efter att jag har snabbt oss någon.
1: Ja, alltså det är att nu ser spåren som alla när då människorna börjar rotera. Visst det är många sista vi har faktiskt. Jag hade faktiskt rotera nog snäckert om det är särskilt om fyra eller kanske. Men till John Vitell när jag spelar så ska spela nästa match natt. Och till Spurnigan om man lade sig att okej, nu tar jag när jag spelar ut när jag måste.
0: Ja, men det var en båse kibba god det där Axel var på för han lägger mot det Axel.
1: Ja, nej.
0: Gott nog nog skulle förrolla dig vi.
1: Han spelade Charles Brill men han spelade väl att ta in
0: då. Ja, så släppa. Spelar för några väl så blir det en svik och smulle kontra.
1: Ja, tar av från Tellersen här då faktiskt funder först mot och det är det som tar för skåret för som han bara tar för att spela in stryk nu.
0: Och så får jag att run up och så måste jag ta till Finland där ändå ända stan. Jonas till Mortan så är det Boas. Och så har Brace tagit till sina regler. Nu går vi över Boas. Och han är så skön hundra att det är pickel och jord och löp jök med Mortan och han får det av och skåra. Allt så utan sin första mål.
1: Andra
0: mål där.
1: Och haft det är filmen är så kvicker och då så tjocka mål han har det. Spela, flytta bra bussen fram och så får han bara själva och det är väldigt viktigt att här känns det som sin bojn. Ja, och här är det han flyter bojnen som gör tajt. Och Gerda sa han det inte vi vilja. Eller Gerda får få alla kroppen i men det enda så är det att bli ut och synka. Sen drar jag upp. Nu halte jag sig att ta det.
0: Finna skifta.
1: Jag tror att jag har Axel ut och synka, okej.
0: Ja, men han har väl Axel som... Okej. Axel får långt ut vid bojnen om det där.
1: Alltså det är ganska hin domar som rattar. Eller en domar rattar hit. Det är ganska östnu, alltså. Ja. Får inte han för pausen låter ganska Axel. Han spalt olja väl så att man som Garfield i natt tror jag inte alls.
0: Fan, vi har en touch mot Västerjärstövan 3-2. Ja, nu är det också galgar uppe av talven. 5-3-2-5-2. 3-2-5-2 till följar. Så har talven ner, tror jag att det är inte att ha 5-3-2 här där, tror jag. Jag tror att det är så att vi då tar med vad vi lade. Nu finner jag att jag har aldrig öknat om.
1: Ja, gott i Jamaica. Jag
0: har aldrig öknat om och mycket värde om han. Ja, som inte har haft öl och nekva bjärgningar där han vänder, men det är sådana vi har brukt för
1: ju. Ja. Nämligen som ser ont här, och han är kanske inte nekva av Vånström, men han tar också en öl och gav bjärgningar Jan i Vånström. Det är nog, han hade sådär som en nockla täcka möte som du får finna. Du får så tajt och Paulsson Hetsal innan av Vånström. Ta Axel där ute, så... Nej, nu spelar för att komma från med 6 och 2, och ta Gerard.
0: Jag bor hans i Kivaka då, nu är det skulle ha suttit 12 mål där.
1: Ja, alltså... Så han ser sista ball på toppskorrar i Wajan EM i 2022, ta oss att de är alla mitt om. Jag tycker att Boas är bara som man säger där, men han är nog ankar på kön och måste bli toppskorrar i Skapinsen.
0: Ja, shit, ja, den där är en god. Ser du hur alla har släppat ut av Wajan Gerard där. Så bor mycket värld om. Jag vill satsa på en egen man så vi också hör upp det. Upppackning alla ständer och så vi släpper det
1: här. Jag tycker att vi säger hör upp att vi satsar lyssnar där och på att det kanske ger en alldeles farlig led. Nu ser jag att näga så ovanligt moderna handboll som att det har massor att däcka bås i kivet. Ja, kör fast det in där.
0: Så det där, vad annars ska man göra? Vad
1: annars ska man göra, ja. Men så att gäller vi Tallinn och Finland, det är det som står framför det. Vi får mål.
0: Nej. Ja, och det är så alla simpelt att vi står för att stäga på oss och det är det som är där. Så får Jonas vara så frikt. Ja, flick vann det här stället.
1: Ja, men jag tycker att Jonas gagnar blåst. Han är den här luttlar för boja. Han spelar att någon två är äldre än han. Så är det han
0: sökt. Han kastar läga för
1: det. Ja, så lappar han simpelt mål man på andra maten. Det är... Ja, det är dagligen respektlöst där Jonas Fossabrik som suttit där, tar Jeff också den plås. Ta här så kviga spelare som kunde utnyttja det här. Så det här är ett äckare som vi kastar komma suttit under ni för att prova. Att tacka på oss och kippa gått ut.
0: Stefan har striknat nu som liksom, det är som att det är glädje här.
1: Så nu är det alltså, ja, och han hade damm om man först fullt av en jag tror att nu tackar det lukar lagbra.
0: Alltså det där, vad kan det vara just nu? Det är att kunna ske 26 och alla upp, kommer att tagga på oss ut här.
1: 26 är ganska, jag vill säga, gasar inte en kärlig av lösningen. Det är som ganska är en kritiker av moderna handbollet. Nu har vi tyvärr inte första vänjarna nu, men det är upplagd, men hit är ganska att man har kanske era målagar. Och nu är det alltid att jag har talvan här i Skype. Vi är förr alltså åtta vid 5 mål, 2-2-2-2. Så det är inte några stora för Finland är knappt för en bra. Men jag är vant, som du säger, Peter, jag är vant till 26. Ett eller annat är att finna en air placering till stryk eller finna gå placering till stryk nå kom så läs att hinner backspelaren kunde få möjlighet att komma fel och bjöd ut vi får få Nick Plus att spela vi ska tacka på oss upp på andra matchen.
0: Jag vet jag är med jag är väldigt glad visst det är ju ja för mig så är det löpande på tal om att få här det ser mer strömt och bynlaje ser första en av spelarna som kör för dem watch alla som är ner nu i Serbia så han är 2-3 för Shea och Chua skallt om talvan så han får då på Shea halv fjärs så är vi ju mål för Benjamin men där är alltså Shea och Chua mål för när det för jag kanske jag vill här vi får att till
1: det
0: där Elias nej det måste ut som och nu så gör jag så och kan när Gabriel
1: Nej, det är Gabriel och det är hon och är inne i Alvarsson.
0: Det är en massa dessingar. Och Jonas är det som då.
1: Ja.
0: Ja, det släpper du väl i Jack Lund.
1: Det här har tagit skjuta, men nu suttar jag inte alla vattna. Det är en massa bäckar på så länge att så spelar hon faktiskt på utan strykspelare.
0: Ja, och Jonas.
1: Ja, ja.
0: Så kör den Jonas, det är att han varje snett Jonas nu.
1: Ja.
0: Det är väldigt ui alltså European Open Championship där Bay Elias
1: Paul
0: och Paul blå Masvar dra och ta vara bara
1: och Paul Mitton ja.
0: Ja, och ta vara där. Det var ju inte bra. Nej, det var ju inte så gott att ha det.
1: Hade det var ju då och Tyres fine roll som något spot av action. Ja. Men här skorar så något i tankmål. Vi såg där Bär Jordan Mitton och hade det som Boas kan göra att han inte på spela till er. Så det blir ju att spela till Bärs och sprinta fram kast tankmål. Och ja.
0: Tror jag tror att vi lagt där. Stövan är... Jag tror ju... Nej, 4-3-2-8-20.
1: Ja, alltså det är... Ganska ska... På nu är det så att trutal för Finland ska ges ett tvåtal. Alltså förr är det 8 i 4 mål. Tessar ut att
0: 6 mål.
1: Ja, 6 mål men ja. Och inte plus minus 4. Plus 6 och inte minus 4.
0: Ja.
1: Så...
0: Jag
1: bara hoppas att det inte blir av källorstudiet för...
0: Jag hoppas att det bara är 8-4 snabbt jag nämnt. För när det är då vi aldrig betalas fast i sin kämsäng. Ta kassa bara då om och... Ja, så att säga. Det är... Och jag kan se det bara med en torg. Det är ju spännande för ett landslip, vi kommer att säga.
1: Ja, det är det. Det heter ett förslip som spelar igenom handboll. Sean, vi kommer möta bättre linjen i Finland. Mest bättre linjen i Finland. Men i halv till tag, vid det första taget vi kommer igång till skapningen nu under distan, så kunde vi alltså spela och hölja igenom handboll.
0: Jag släpper nu då. Ja, Axel vill jag inte natt år.
1: Så till Boas Viater.
0: Ja, det är helt enkelt. Vi går för jag. Det är hur man ska ta sig dit när det är snällt. Vi går att för jag. Alltså den runt jag får så mycket lucka så vad säger jag vi mannen om och så blir det bra kört.
1: Så nu kommer ju prova köra ett bandal upp på den. Nu får Allen då. Fick du fan Allen då?
0: Och Gabriel.
1: Han är nära att komma ut ur jakten, men det är nog just en kvete att ha dömat sig dömen kastig här i stället för att Alona för långt.
0: Det var för att Bås släppar det är därför att vi är första vägen. Släppar till skott nu Bås. Ja, vi får börja vantjen också han och Axel Holm.
1: Han har sett en hella spelare som kommer lösa några stöver som suttar under troplaren. Och skor upp på några som inte kör som chanser till dem. Så har vi Jonas och Boas särliga. Men efter han är Elmich och Boas är genial. Och nu datar vi, som talar sina grannar, så datar vi tjejmålen. Så heta för att vinna. Och till först upp på bord vi särliga sajten har skjutat bort.
0: Nu är det där som du har varit mitt fyra och nu spelar där. Kanske alls faller.
1: Ja, hattar vi har gått nog en... Efter att kalla den öliga Blade Rolls för ett...
0: Så jag hade bara skivor att jag ser... Och dom nu så det som... Nu är Gabriel där bra. Smart. Och nu är Leon Petor.
1: Framligt
0: mål. Ja, Petor, alltså det öliga väl. Han är ju... Han bräntar först att jag ser, men det kommer öliga väl att...
1: Han
0: har
1: blivit kallt, och så kallt där. Han tror inte om all och att det väl är så här... Analysen av allman så är det som han skjuter bara från stort som allman. Så... Och till det som viktar blev vi att skåra. Så nu är vi framför vi åtta målen och... Så visst det skulle egentligen som Finland vinner Estridge i margin så är det öjla viktigt att vi har vunnit största Finland.
0: Finland, vi har aldrig blivit hör och ja, det får vi köpa en till hjörna så är det som är under en stund och så är jag klar att stäcka dem om. Freakout Finland. Står de så 63-82. Vi har bara 21 hållande mot efter. Ja, och så kommer ett skott ända så vi får en frikast. Jag har en tjejla där för att utlära man så det är. Men de däckar väl det. Först ska alldeles fälla så här kanske. Så där är det stått lite ut. Vi tar den här dubbelt mansväg bara. Det är ögonen. Jag ser en väldigt gott vägspel här från Gabriel. Och han mobbar han upp och gör ett toppmål. Och så är Sunnuts som alla månader vet.
1: Alltså, man ser Gabriel Adnason spalt öliga väl. Alltså, täcka så rent och sådana lager av matchen och det mesta. Och det blir vidare för Jarl spelar kvar ordentligt väl.
0: Ja, det är så här tjutländare först liksom färdig igen.
1: Nej, och tar av fullständigt det där. Och vi knäcker av det här lager sådana lager. Det här vet jag att vi börjar däcka så öliga väl upp. Och börjar fortsätta vi att spela gott av spel.
0: Ja, så alltså det här stöljan med alla här FN-ar och björne.
1: Alltså har man, onkelman, det här sorterar man. Här kommer en ekman i handbastusti och också knallar bara på björne och ja, titta som där.
0: Och nu, ja.
1: Han kom stort på Maltan.
0: Äntligen, det kan man säga. Jag hällde på oss er färdig ut, så här ut så med spela av andra dagen blod bara 6-6. Och så gör man. Och nu har en tjej och tre till klockan som kommer in och Ragnar Hennason.
1: Ragnar och så är det redan att komma in att svagra back. Och så Gustav Gabriel spelar vinster backen och låter Tata Plosser som han också spelar i. Och Kynne har spelat sin högra back.
0: Ja, det är det så där så känner han oss den. Och så känns nu i reaktion i det. Vad är det? Kör han med hoen som skorrar
1: igen? Ja, jag hade det där hoen, ja. Ja, men tar halvt alla söker på så i maten. Kan man säga nu.
0: Det är fortfarande att det är folk som är rullar sig och följer vi.
1: Ja, vi tar ju det här först gaskorna att ta in. Jag har alltid, man måste säga att sätta ni alla ögon för er att spalta av er nulla högon stiga och att det är mycket över teacher. Han är teacher nog, han är teacher nog fruskott. Han häver
0: tann
1: hela ögon simpelthen bara att attacka spelare.
0: Det var sin klaga alldeles ut som en Elias Kamp gjort så klar när han kom in där. I första gången och började, vet du.
1: Det känner inte någon vanschen till oss. Men det var färre upplevning när han måste.
0: Ja, jag har en minut efter det. Det var 83-120. Gabriel Kjell, vi gör till Ragnar Hennason. Ja, men vi har en färre luggande bjärtsing på kanten av Jasser Arren.
1: Jag ser att det är inte några bjärtsingar som tar haft. Och sådana lager. Jag har inte, nu får jag inte tullen innan jag är FN. Men hade man varit att en trea eller klart sådana lager. Men Atre, vi spelar den pura för en chans.
0: Det ska vi se, så har vi en hött och när jag kunde göra sig en fyrhållig när jag har haft Abba.
1: Nej, klart.
0: Det är nog så. Det ska vi spela för förra gången. Halvor mot rätt år. Det här är 20 för alla färdigt. Klarar vi att få ett kött och alla bara en eller fem när vi börjar spela det. Spela det ut och ända det stöd. Ja, jag känner mig här. Jag har stått bra.
1: Få tydlar, en chans. Jag skulle säga ganska.
0: Ja, Axel Röns ju jag tog mig mål i äldre än att tagga Alba, men här är ja, alla du köpa för att få ett sista mål i att gera det här rejsen och han ut, jag hade ju att ta sig hem jag har tagit och bombat var bort här inne, jag förstår han ändrar, det var 1-3 och nummer där
1: för ja, alltid har kommit
0: på 1-3 ändrar 8-3 typ och det är 1-3, du är första dessen och jag följer mot Finland, vi får lycka av att göra stolen i sjuk och när en man har aldrig fått äga sig med någon dessen i sitt jävla dagsläge.
1: Vad är det som är som sämst?
0: Mitt kvar i sitt jävla läge. Jag ställer sig upp vid kvar över dagsläge. Jag har alltid så rör riktigt att för att välja det här som ska gå rätt av mål.
1: Du också har man första andra har
0: jag. Ja, det är mot bästa båt. Här är det så att han är kronborg faktiskt. Axel Holm Öden, det viktiga värjer nu, man säger en Hon Hallgrundsson, en Taitor, Båsson.
1: Alltså Jonas Fosserbrygg, som 16 år gammal, han satt ni aldrig att säga när han spelade. Alltså, han kom Martin Jagmina som var ändarna för Rölage och fick ordentliga flow så samman går snäga kan. Och detta friska li tar helt egen i kör den här chansen att ta för en gång och kom emot.
0: Så tjejer, för jag sitter här. Jag känner mig för. För dagsläge är vi från Ballon och Jonas när vi är nere Oliver Aschbach och man tror jag är en tjej Finland. Det är det från Stavik Eifra Kåren Liga.
1: Ja, jag har alltid det som säger EOF-kård, ja.
0: Ja,
1: det är bra.
0: Ja, och det är kanske inte ikke noe øyeligende underversk at det skulle være Bås Ellefsen og Kibagudde som så fikk det akkurat like, jeg skår 13 mål.
1: Ja, han får nok få akkurat sånne t-shirts nå når han tjøkker den her. Nå skal spille han ikke at det er sin gjennom spillen. Han er den største første profileren til hva kan man da si at han drog det som spilter, veldig vilje. Og han er jo spilt i en framgjortist og kan enda spille opp at det bedre enn han gjør det der, men vær helt utrolig gøy å finne han høyt i unga lars til stekken faktisk.
0: Ja, og vi så ikke, og så har han ikke tatt Nekvart jeg avbyrde før skal alle opp noen vid vi spiller jo det vel rundt eller her sender jeg en spansk venn jeg bare nå og jeg synes du det for det som morgen nei, det er
1: ja,
0: altså det er jo jo hun støy vid vi avslutte deg som chanser på
1: ja, jeg må si nå har vi at vi har ikke skåret prosent selv vi har bare malt skjøtt altså skåret en mal men vi brenner ikke nekv og vi har en nekvart spiller som altså tar man her så større høyt som man er vi bor oss og så Jonas og Træd særlig og så nekvart når så blir det troblad jag vet inte den profilen som vi kommer att möta någon helt öron i morgon i Spanien ta vita spelare nu men alltså hvis vi får akkurat alla bakar upp hända maten som nu här vi kommer till också mitt i fjörden och gå en chans om så kommer vi då skåra näck mål mot Spanien kjolt om nu var vi hackre till alltså näck var som mål alltså på vad ska bara akkurat som man vill och Jonas som är den yngsta spelaren av första linjen till akkurat som man vill och i lödena dessutom.
0: Så man är nog spänt att lyssna morgon och för att se om det är strömmen bylajes. Det är ända 8-3 och 1-3 till följare. Målsidan till följarna är med första anbås. Ellefsen är Kibagudde och 13 mål. Så är det nummer 1-5. Jonas Fossabrik 6 mål. Axel Holm Simonsen 4 mål. Så är det Jan Peter Morsensen, Gabriel Kjell Oddnason och Hohen Hagensson har 3 mål och parst. Så är det Morsan Einsarsson och Taitor Paulsen Hellstall 2 mål. Og Teidur Boasson fikk ett mål. Han har vært høyt her fra FM8-portalen og idéer. Vi var sjåvann etter Beinleis Morgen med resten under mot Spanien. Agnar, takk for at du tog til bruk. Alle søkene sammen vi gjør ned.
1: Ja, takk så mye.
0: Og så høres vi til Morgen.
2: Oatjan enda spiller i sin samstarvi. Førja Banka, Lyfta, Dekksenteret, Vestjumenn, Vensel, Sunta kommune og Måvi.

0: showmower. Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpå oss. Strömma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpå oss för att du stöv och samband av showen. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödl och växer.
1: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra på Jutöjna stittre.
2: Sambandslokkurinn innskjör öllum en gaua og húnalíja ólasöku. Vi saunast tjóuna, vi saunast fellaskapin og ólasöku saunast við öll. Gaua ólasöku.
3: Frá portalunum, nútt slöysinga blöir nú á forsöginni. Stökk inn á portal.fo og søk öll þegar gaua tilbúinni. Portal.fo

0: utan rus och minnas till att täcka det i största allvara att välja och göra ungdom med ruset. Blaja krossa följa.
1: För att hos Hannarhavn, till vi glädje, först år att kunna bjöa föregång till äntaliga kapprören här av Hannarva. Hos Hannarhavn inser ötlund en att goa ålasök.
2: Kökar, bergvärelse och klattarskap från Eichner. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid och först. Eichner.

0: Toyota för el. Ta vad man hade gjort då. 340 hästar. 550 kilometer per löj. Läckerst sportlock. Läckerst rower. Läcker sete. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers. Ta vad man hade rikar.
1: Ta Toyota skiftet lel, så är det gjort skifta. Kom och hicka ett time on. Kör Rangers service. Vi tar ett av 20 garanti eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
2: Blycross Färja inser ötlandarna gå och öla sökan vid hese och ahajdan. Lät oss häva hona och slutliga samverare utan rus och minnas till att täcka det i största allvara att välja och göra ungdom med ruset. Blycross Färja.
3: Bäckma Balslöv inser ötlandarna gå och öla sökan.
4: Ett år lönar grunden Luis Värsk inser ötlandarna gå och trycka öla sökan.

0: Frågar Stein, vet inte starkt vad jag, vet inte vad jag, och att du får en annars, ena fram ur, gåa allasök. Krossstein.
1: Jusk färgar, instruat, lån färgar fallt jag, ena gåa allasök. Jusk färgar.
2: LFO, instruat, lån färgar fallt jag, ena gåa allasök.
3: Färja lärarfälla, instruat, lån, ena gåa allasök.
4: Färja arbetarfälla, instruat, lån, ena gåa allasök. Och att lån får en annars, ena gåa allasök.
3: Ryan för Fäschlitsik inskjör Ötlån ena goa ölasögon. Köra varliga.
5: Träje hävdar rattliga gott.
6: Smyrn och träje vid strandamallen.
5: Ja.

0: Hej, det är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockon på bilrökt.vensel.fo.
1: Från kommunala brännestöjner. Vi spyrjar kvärt ska du kommunala.
2: Du säger kommer kunna allt. Du säger att täcka att han lörst, men nej.

0: För att hos Hannarhavn till vi glädje först år att kunna bjöd förrgån till ändaliga kappbrörn här av Hannarva. Hos Hannarhavn inser Ötlund en att gåa Olasök.
1: Malarmarsaren Ransen Napoleon Djurros inser Ötlund en att gåa Olasök.
2: Färsöland inser Ötlund färja falska en att gåa Olasök.
3: Hälsohjälpare fälla färja inser Ötlund Limonsöjnen och Ötlund färja falska annars en att gåa Olasök. Hälsohjälpare fälla färja.

0: Kulturshowmauer. Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås att 23213 eller vidja heimasjogare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
1: Nu är torsk och fanges

0: trei hevda rattliga gott.
1: Smirnu trei, vi stranda maling.
0: Ja.
2: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt kullavensel.fo.
3: Fra portalen, nytt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
4: Lejardag, 19 august, vi är i Attekarmer om allra helst Hemsins vägaste festival, nämligen Norrfestivalen. Heilandet är vid levande tonlager, Batnalandet, camping, chalting, gåomäte och en av festivalstämningen till sent första glömma. Det här är storslighet av någon som D.A.D., Hattler Johansson, Ejon Terje och Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Gräs, Finner Kåpa och Pott Otter, Rianne Nosse och Nekv Underfärapant. Och James för telebussar köra en klaxvikt leverades. Kvön halvan timma Atlantan och Nottna. En som Nottna bussar köra beinleis till Havna efter festivalen. Så heim ska ta nok släppa. Och han ser klockeslä. Sitta där, jag kommer att ut det. Ja, jag kommer att punkta med för. Som Sörland blir bra är. Vid Norrfestivalen 2060 är större än där kan tur. Vill helt ur hava fri.
5: Till okej. Visste du att Safaritransport kan hämta packar och i närun öllon Europa och häva tar i färjun innan 12 timmar? Safaritransport. Annast bäst, icke är gott nog.
6: Färsöland inser öllon färja falske ena goa olasög.
7: Bilodder inser öllon färja falske ena goa olasög.
8: Landsfäla handverskarna inser öllon färjun, limonsynun och samstadsfälovun ena goa olasög.
9: Vita sev inte ötlån ena goa och orskuruga olasöka.
10: Fra Luiv, tär och tynnån blir yngst ena goa olasöka. Luiv.
11: Fra kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvärt ska vi komma.
12: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täcka att han lörs, men nej.

0: Ta i Toyota för el, ta vad ett man hade gjort då. 340 hästar, 500 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker sete. Jag älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vad ett man hade rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett där man, kör Rangers service. Vi tar ett Twitch-ara garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Tyder en Toyota.
2: Sambandslokkurinn innskjur öllum en að gæva og húnalíja Ólasöku. Við sánast tjóuna, við sánast félagskapin og Ólasöku sánast við öll. Gæva Ólasöku.

0: Strandamaling var alltså kör jag. Och vi hälsar på att vi hade 25% i avslaget av alla trävaror. Kom till trävaror från
1: Strandamaling.
2: En av största och bästa rockbandet i danska tonläggarsövna kommer under färja, nämligen D.A.D. Det här blir vilt under storsligen omställning av VRA.

0: Fletcher dostum.
1: Vilt þú uppleva följa einasta Vågsmuseum eða sýtja þeir stórslitnu vestmannabjörsni við egnun eion, þú kast æsni raun okkar að VR upplifuðsi. Her þú kast sigla inn úr hólur, vítja lundanar björknun eða fyrir að við á fjall úr skorunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan af upplifingum. Eftir en friskan tur á sjónun kast þú setja þeir vel til rættis úr fjörugrunni. Her vil hafa negf gott til góman. Og glöym ekki að vítja spennandi gábuna og söfusáni. Ett upplevelse för alla familjerna. Boilekt en tur eller bor långt ute. På skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Visste du att Vensel har en plattverkstad? Vi omvälver allt bilmäster. Lackverkstad är tegelser av tidsgarskavon, steinslån i ruton, lackeringen och mängd annat. Boilekt du av lack.vensel.fo eller av telefon 35, 45, 30. Grens er lagt.
3: Vensel Nordic Cup vil søste håndbollsversland I førre og nærkantor. En alt jo håndbollskapping, her heimskjødner og føreskar heter hittas av Sema Vødle vid Kjattner. Heseli Lothega, GOG, Kiel, Valor og H1A4. Kjem jeg og mestje av events.fo. Dista patchen vid 6 liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 280 kronor. Spär 150 kronor via Kepa Distarbackan. Stola Vensel Nordic Cup 2611 för att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
4: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ett av vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt, Fruska smatchen och föl månen.

0: Les Mayra og Kåbær.fo.
1: Tørvar arbejdsbilen en hjælpende hånd? Vi tager var løsningen. Priser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil have bilen regnan, luttelian og klaran til arbejde. Vi lægger tøy på bilrøgt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Bidder.
2: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvärslan i Färjön Näkrantor. En allt jag handbollskapeng här hemskjödner och förskar heter hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor och H1-Offers. Kjöp ägångmärke av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 505 och en dagsbillett kostar 230 kronor. Spär 150 kronor vid att kjöpa distarpacken. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karret.
3: Det var Tärnets vinterjå, sätter sig i samband vid Gulluklugar. Vi tar var störst urval av vinter under plaste, timpre, ett av träl och svärar självande allt i kött. Gulluklugar, Tata Jack 2, du får en tjejsde, 00, 00. Gullu vet vad det är bäst.

0: Toyota för el, ta vad man hade gjort då. 340 hästar, 530 km per löjning, läckerst sportlock, läckers rower, läcker skäder. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vad man hade rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den skiftet. Kom och hicka ett time om, kör Rangers. Vi tar 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: Du kör Mauer. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
1: When I first saw you, I saw love, and the first time you touched me.

0: Ta Toyota för el, ta vad man hade gjort. 340 hästar, 500 km per löjning. Läckerst sportlock, läckers rower, läcker sete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vad man hade rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett timon, kör Rangers service. Vi tar 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi åpå oss. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpå oss för att du stöv och samband av showmen. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlom växer.

0: av kommunala brännstöjning. Vitsbyrja, Kvätskall och kommunal.
1: Du säger kommer kunna allt. Du säger att täcka att han lörs, men nej.